0: מאהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: להיות יחד שבירים עוברים צעד צעד ים הייאוש לימים אחרים
1: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל

0: החברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר של הלבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם.
5: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.
4: על רקע הפסקת האש עם חיזבאללה, עשרות הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו המשרתים מדרום לבנון, שיגרו מכתב לראש הממשלה ולרמטכ"ל בדרישה לאפשר לחיילים להכריע את האויב או לחתור מיד לסיום המלחמה ולהשבת כל הלוחמים הביתה. פרסם כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: במכתב הם כתבו, לוחמנו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא ייקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט, שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבתם הביתה של כל הלוחמים.
4: המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל, במחאה על מעצר עריקים. כתבנו אלי הירשמן מציין כי המארגנים מתכננים גם תהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים. מאגודת ישראל נמסר כי תהלוכת הרכבים תצא ב-4 אחרי הצהריים מנקודות מצפת בצפון ועד ערד בדרום, בין היתר מאשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה וירושלים. מונדיאל 2026, אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה, ופורטוגל של רונלדו הביסה את אוזבקיסטן 5-0. עם סיכום משחקי הלילה, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
7: קריסטיאנו רונלדו כבש הלילה צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. רונלדו הפך לשחקן הראשון אי פעם שכובש בשישה טורנירי מונדיאל שונים, הגיע ל10 שערים אי פעם במונדיאל, והפך למלך השערים של פורטוגל בטורניר. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0, תוצאה שנותנת לשתיהן את המקום בשלב הבא, וקרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן בחדשות 12.
11: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלונות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: זליג שומע?
4: מקשיבים לכם.
5: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
6: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות.
5: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות.

0: אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם.
1: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.
0: על רקע הפסקת האש עם חיזבאללה, עשרות הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו המשרתים בדרום לבנון שיגרו מכתב לראש הממשלה ולרמטכ"ל בדרישה לאפשר לחיילים להכריע את האויב או לחתור מיד לסיום המלחמה ולהשבת כל הלוחמים הביתה. פרסם כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: במכתב הם כתבו, לוחמנו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא ייקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט, שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבתם הביתה של כל הלוחמים.
0: המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו אלי הירשמן מציין כי המארגנים מתכננים גם תהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים. מאגודת ישראל נמסר כי תהלוכת הרכבים תצא ב-4 אחרי הצהריים מנקודות מצפת בצפון ועד ערד בדרום, בין היתר מאשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה וירושלים. מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה לפני שעה קלה את קונגו 1-0 והפילה לשלב הבא בטורניר. עוד הלילה אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה, ופורטוגל של רונלדו הביסה את אוזבקיסטן 5-0. עם סיכום משחקי הלילה כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
3: קריסטיאנו רונלדו כבש הלילה צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. רונלדו הפך לשחקן הראשון אי פעם שכובש בשישה טורנירי מונדיאל שונים, הגיע ל10 שערים אי פעם במונדיאל והפך למלך השערים של פורטוגל בטורניר. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0, תוצאה שנותנת לשתיהן את המקום בשלב הבא, וקרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה איסטה.
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: מושלם, מושלם, מושלם. אנחנו ממש מכוונים לשם. 7-6 דקות עכשיו כאן ברדיוס 100 FM. שלום, בוקר טוב לכם. יום רביעי בבוקר. שעתיים של בוקר חדש לפנינו. אנחנו מקווים שאתם כבר כאן, ערים. שהשכמתם כדי לשמוע כאן שעתיים של מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל. מוזיקה טובה היום. נספר לכם שגיל חדי הוא טכנאי השידור הבוקר. אנחנו נצא לדרך עם ג'ייסון דונובן וסילד וויד הקיס. אני שירה זהבי חיית, עוד לא חותמים שום דבר, בטח לא בנשיקה. אנחנו רק אומרים שלום, פותחים עיניים. האזנה הרבה שתהיה.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM.
1: שמעתי כבר כמעט את כל הסיפורים כולם,

0: צלעים בוליה. בוקר חדש, אנחנו רדיוס מ-FM כבר שבוע 17 דקות, יצאנו לדרך, אנחנו רוצים להזכיר לכם שהשבוע בבוקר חדש אנחנו מנסים לפחות לעזור לכם להתמודד עם אחד החששות אולי הכי נפוצים שיש, רופא שיניים, טיפולי שיניים מורכבים. אז כן, עבור חלקכם זו עוד פשוט משימה שצריך לסמן עליה להביא מתקתקים, אבל עבור המון המון אנשים אחרים דובר באתגר לא פשוט. ואז דוחים טיפולים ודוחים ודוחים, עד שהמצב כבר ככה דורש טיפול מקיף יותר, גדול יותר, מרתיע יותר אולי. אז עבורכם בדיוק חברים, הבאנו לבוקר חדש של דנטל OR, המרכז לרפואת שיניים בסדציה ובהרדמה מלאה ברעננה, שם הם נמצאים. שם מחכה לכם צוות מומחים מהבכירים בישראל, חבר'ה, לא סתם. מרכיבים לכם תוכנית טיפול מותאמת, אישית, ומטפלים בכם בהרדמה מלאה בחדר ניתוח. Dental OR, הבנתם? אוקיי, לפעמים אפשר גם לבצע מספר טיפולים באותה הרדמה, וממש לחסוך לכם ביקורים חוזרים, גם בטיפולים מורכבים, כמו עקירת שן כלואה, או שתלים, או עקירות כירורגיות, או שיקום פה מלא, או השתלות עצם, או הרמות סינוס. אז אם אתם סובלים מחרדה דנטלית, אם אתם זקוקים לשיקום פה שהוא קצת יותר מורכב מבדרך כלל, Dental OR מציעים לכם פתרונות מתקדמים, שיכולים ממש לשנות לכם כל חוויית הטיפול. זה מדהים, דמיינו לכם, אתם פשוט ככה נרדמים בעדינות, מתעוררים עם שיניים מלאות ובריאות, בלי להרגיש דבר. איזה יופי. אז עכשיו בטלפון 1-700-108, אתם יכולים לקבל עוד המון מידע על המרפאה, על המרכז החדש ברעננה, על הצוות של הרופאים, על תוכניות הטיפול, וכמובן, קדימה, לתאם פגישה. חברים, אל תוותרו, לא משנה כמה אתם חוששים, תנסו, תבטיחו לעצמכם, לפחות לנסות ולהרים טלפון, 1-700-108, Dental OR, תעשו לעצמכם את הדבר הנכון לבריאות שלכם ותרימו טלפון, דברו איתם, תשאלו, תבררו, תציפו חששות, הכל בסדר. אתם לא הראשונים, בטח לא האחרונים שמדברים איתם על הנושאים המורכבים האלה, כמו שיקום הפה, שיקום פה מורכב. 1-700-108, אנחנו עכשיו יוצאים לקצרה, מיד מיד חוזרים.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
1: בחסות
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
15: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: Sweet Caroline.
1: Sweet Caroline.
0: Neil Diamond כמובן. טוב, אפרופו good times, אנחנו עוברים עכשיו לעוד בלדה, פעם בעברית, בלדה בין כוכבים, זה כמובן אדם.

0: Paris, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan.
1: שקירה, בונה בוי. וכל השמות הגדולים של הכדורגל בשיר המונדיאל הרשמי 2026, די די. טוב, אפרופו די די, אנחנו מאזיני בוקר חדש איתכם השבוע עבור כל מי שיצא לו לעבור טיפולי שיניים מורכבים, שיקום פה מלא, השתלות, הרמות סינוס, טיפולי שורש, עקירות חירורגיות. אם עברתם כזה, אתם בטח יודעים שלפעמים האתגר הוא לא רק הטיפול עצמו, גם, אבל לא רק, אלא גם להגיע למרפאה שוב ושוב ולחכות תקופות בין שלבים של טיפול ואז גם מצפים מכם לעשות הכל תוך כדי שגרת היום-יום שלכם, כאילו זה ברור מאליו. לא, אנחנו יודעים שזה לא ברור מאליו, אז השבוע איתנו בבוקר חדש, Dental OR, המרכז החדש שמתמחה בטיפולי שיניים, בסדציה, בהרדמה מלאה. שם מציעים לכם, חברים, גישה קצת אחרת, לבצע כמה טיפולים במהלך אותה הרדמה. חשבתם על זה פעם? זה כמובן בהתאם לתוכנית הטיפול ולהחלטות הרופאים, אבל בגדול אתם יכולים להגיע למרכז רפואי מתקדם ברעננה, לא רחוק מכאן, מלווה אתכם צוות מומחים מנוסה, מרדים אתכם ברגוע בחדר ניתוח מקצועי, והטיפול עובר ככה, בשקט, בנוחות מקסימלית. לכל מי שסובל מחרדה דנטלית, לכל מי שחושש, לכל מי שדוחה טיפולים כבר שנים, וכמובן שהבעיה רק מחמירה אצלו, למי שזקוק לטיפולים מורכבים, תשננו ותחייגו. 1-700-700-180. זה מספר הטלפון שאתם פונים אליו ממש ממש עכשיו. אם זה בדרך לעבודה, אם זה בהליכת הבוקר שלכם, אם זה בכל סידור אחר, לא משנה מה. אתם לא דוחים יותר. היום זה היום שבו אתם מרימים טלפון ומתייעצים עם הצוות של Dental OR. 1-700-700-180. זה המספר שלהם. ושם עונים לכם ממש עכשיו. כן, הם השקים קום במיוחד שלכם על כל שאלה, על כל התייעצות, ברור. חששות שיש לכם, תאמינו לי, הם כבר שמעו על הכל, מכירים. כוכבית, לא כוכבית, 1-700-700-108, 1-700-700-108, דברו איתם, מה אכפת לכם? יש לכם דקה בטוח, תרימו טלפון, קשקשו, ספרו על המצב שלכם, ספרו ממה אתם חוששים בעיקר, תשמעו על פתרונות שיש להם בוודאות, אולי אפילו לא ידעתם שהם קיימים. 1-700-700-108, הפסקה קצרה עכשיו, כבר חוזרים אליכם. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.

ללא ספק. החברים של נטשה מחזירים אותנו עליכם, על המוזיקה, רבע לשמונה עכשיו, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אנחנו משכימים אתכם לתוך היום הרביעי בשבוע, לאט לאט. מקווים שיעבור חלק וטוב. טמפר סיטי, חיכו עד עכשיו עם סלף אוויר, והנה הם כאן.

Whatever it takes, Imagine Dragons. האמת שלנו לא דרוש הרבה. עניין של כמה דקות, ואנחנו חוזרים אליכם לשעה נוספת. בינתיים, זו שעכשיו הראשונה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100FM, מגיע לסיומה. הדס קל עורך הבוקר את המוזיקה, גיל חדי וטכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. ואנחנו כאן איתכם. עד תשע, whatever it takes. חותמים עם Nobody's Wife, ענוק, ותכף חוזרים אליכם, נשתמע שוב.

0: פריזבי. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
2: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לה. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. אני

טאקמן טרנר אובר דרייב. זה הגמגום החינני. טוב, אנחנו פותחים שעה שנינינינייה של בוקר חדש כאן ברדיוס מ-FM. היי, אתם כאן? ערים? ערים? 82 דקות כבר. עד 9. מוזיקה שעורך עבורנו אייל דסקל. טובה טובה כמובן. פחות ממעולה עבורכם. גיל חדי הוא טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית, ואנחנו ממשיכים מכאן עם לאה שבת הגדולה. רק החיים. ומאחלים לכם שעה טובה, יום טוב, והאזנה הרבה שתהיה.

0: פרסומת אחת, וחזרנו.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: then you're gone. בריאן אדמס, מל סי, ושיר שיצא לפני כמעט, כמעט 30 שנה. כמה זקנים אתם מרגישים עכשיו? טוב, אנחנו רחוקים מלהיות גון, אנחנו רק הגענו מתחממים עם השעה השנייה שלנו ביחד. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, לכל הזקנים שהייתי עכשיו. סתם לא, אתם יודעים, צעירים בנפש. אנחנו רוצים להזכיר לכם שאיתנו השבוע בוקר חדש מחדש עבור כל מי שדוחה, דוחה טיפולי שיניים. די, די, אל תברחו לי רגע, אנחנו מדברים על זה ברצינות. אתם דוחים את זה כבר מלא זמן ואתם תקשיבו עכשיו עד הסוף, כי הבוקר זה משתנה. אם אתם תמשיכו לדחות, הבעיה תגדל, וזה לא איזה שיחת נו נו נו עכשיו, כן? אבל צריך לדבר על זה שבטיפולי שיניים שהם מורכבים כאלה, אז האתגר הוא לא רק הטיפול עצמו, אלא גם הדרך הארוכה שלפעמים נדרשת כדי להגיע עד לסוף, עד לתוצאה. בדיוק בשביל זה, אנחנו רוצים לספר לכם שהוקם מרכז לרפואת שיניים בסדציה ובהרדמה מלאה, Dental OR, שמו של המרכז, תכירו, כל טיפול מורכב שצריך, אם זה הרמות סינוסים או השתלות עצם או שיקום פה מלא או עקירות חירורגיות או מספר רב של שתלים או עקירת שן כלואה, הכל בכל הטיפולים הללו מלווה אתכם צוות מומחים מהבכירים בארץ, תקשיבו טוב, ובהרבה מהמקרים הם פשוט מצליחים לבצע כמה טיפולים באותו סשן. הבנתם את הגאונות? אתם כבר מורדמים, אתם כבר רגועים. אז בהתאם למצב הרפואי, כמובן, בהתאם לתוכנית הטיפול, יש להם את היכולת לקדם לכם את הטיפול באופן מקצועי, כמובן סופר יעיל, והופ הופ, אתם בסוף. עכשיו, עכשיו, אתם מדברים עם הצוות של Dental OR. הם כבר מכירים הכל, אל תדאגו, אל תתביישו, ראו הכל, שום דבר שתגידו לא יפתיע אותם. וכן, אתם יכולים לבקש עוד מידע. מה זה יכולים? חייבים לבקש עוד מידע, חייבים לתאם תור, 1-700-700-108. זה המספר שלכם הבוקר, חברים. אם אתם אלה שדוחים, אם אתם עם חרדה דנטלית, אם אתם חוששים נורא, פשוט שימו את הכל בצד ותחליטו שאתם אנשים בוגרים ואחראים שמרימים עכשיו טלפון ומבררים על המרכז החדש הזה שיכול להיות שייתן לכם באמת את כל הפתרונות ואת כל התשובות ויעזור לכם, גם לכם, כן, אפילו אם אתם כבר התייאשתם מעצמכם בנושא הטיפולים של השיניים. כן, גם לכם. 1-700-700-108 זה המספר, אנחנו יוצאים לקצרצרונת, כבר חוזרים עליכם, חכו.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
1: בחסות
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעומבת בדפארק דיזיין.
8: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון ID BI חברה לביטוח.
10: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

אלביס קוסטלו מחזיר אותנו אליכם, בוקר חדש רדיוס מ-FM, ה-R של אלביס, זה פשוט מדבק. טוב חברים, כבר 8:22 ואנחנו חוזרים והמוזיקה חוזרת איתנו, ואתמול הייתה יום הולדת, כן, עגולה, כן, 50 חגג הבחור, ג'ייסון מואז. כאן הוא בדואט עם קולבי קלי, עם לקי. מזל טוב, ג'ייסון.

בוקר חדש, רדיוס 100 FM. Before we leave, let us show you. איך אתם מתגברים על אולי אחד החששות הכי נפוצים שיש השבוע בבוקר חדש? אנחנו עוזרים לכם להתמודד עם טיפולי שיניים מורכבים. כן, לחלקכם זה פשוט עוד משימה שמסמנים עליה וי, אבל עבור המון המון אחרים, מדובר באתגר לא פשוט, והם דוחים טיפולים ודוחים ודוחים, עד שהמצב כבר דורש טיפול מקיף יותר, גדול יותר, אולי אפילו מרתיע יותר. חברים, השבוע איתנו בבוקר חדש דנטל OR, המרכז לרפואת שיניים, בסדציה, בהרדמה מלאה, ברעננה. אתם חייבים להכיר את המרכז הזה, יש שם צוות מומחים מהבכירים בארץ שמרכיב לכם תוכנית טיפול, כמובן מותאמת אישית, מטפלים בכם ממש בהרדמה מלאה, ממש בחדר ניתוח. לפעמים אפילו אפשר לבצע מספר טיפולים באותה הרדמה, וככה חוסכים לכם ביקורים חוזרים, גם אם מדובר בטיפולים מורכבים, כן? כמו הרמות סינוסים, השתלות עצם, שיקום פה מלא, הקירות חירוגיות, שתלים, הקירות שאין כלואה, ועוד המון המון טיפולים כאלה, שאם אתם סובלים מחרדה דנטלית, אם אתם זקוקים לאחד מהטיפולים האלה לשיקום פה שהוא מורכב יותר, דנטל OR זו הכתובת שלכם. הטלפון 1-700-700-108, הם מציעים לכם פתרונות מדהימים, באמת מתקדמים, שממש יכולים לשנות לכם את כל חוויית הטיפול. יכול להיות שאתם אפילו לא מכירים חוויה כזאת, יש לכם טראומה, יש לכם חשש, אתם נמנעים, אז לא, מדהים שם, דנטל OR, נרדמים, מתעוררים עם שיניים מלאות, בריאות, בלי להרגיש דבר. דמיינו, כמה קל זה, כמה חיכיתם לדבר כזה, ודחיתם, רק כי לא היה. אז עכשיו, בטלפון 1-700-700-108, 1-700-700-108, תוכלו לקבל עוד המון מידע. אתם חייבים לקבל אותו, אתם חייבים לתאם פגישה, אם ויתרתם, וחששתם ונמנעתם עד היום, אז לא משנה אם החשש עדיין קיים, תנסו, תדברו עם הצוות של דנטל OR, הם באמת לא נופלים משום דבר, תשתפו אותם, תציפו את החששות, תבררו, תתייעצו, הם יענו לכם במקצועיות ובסבלנות על הכל, הכל. יש? יאללה, keep on moving. 1-700-700-108, זה הטלפון שאתם עושים ממש עכשיו, לא משנה איפה אתם, דקה של שיחה וכבר שיפרתם את המצב. אוקיי? אוקיי.

0: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: אילן נתניהו, עומרי אקוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה.
19: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: רדיוס. בוקר חדש.

How Will I Know. את ניוסטון כמובן, הגרסה של קלין בנדיט. בוקר חדש, עד יוסמי FM. כבר רבע לתשע, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל יש כאן שיר חדש לאריאנה גרנדה, הוא נקרא Hate That I Made You Love Me. יצא ממש לפני שבועות מספר, והנה הוא כאן אצלנו בבוקר חדש, בואו תאזינו יחד איתנו.

כל הלילה. מרגי, לא יוצא למסיבות. לא צריך, מרגי, אנחנו המסיבה, עזוב אותך. 7-9, בוקר חדש, רדיוס מ-FM, טירוף, אנחנו גמורים פה כבר. סוגרים את השעתיים שלנו עכשיו, סיימנו. כל הבוקר. זהו, משאירים אתכם, משחררים אתכם אל היום הרביעי בשבוע. תעשו איתו הכי טוב שאתם יכולים, אנחנו סומכים עליכם, נשתמע כאן מחר שוב. בינתיים נגיד תודה רבה גם לכם שליוויתם אותנו בשעתיים האלה ביחד, היה תענוג, תודה. תודה רבה ליאל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה בשעתיים האחרונות, תודה רבה לגיל חדי שהיה טכנאי השידור. ממש תכף, דקה אחרי 9 או 9 וקצת ממש, ג'ני תתכנס לאולפן ותעביר איתכם 3 שעות של אהבה פלוס נפלאות. זה בדיוק מה שאתם צריכים היום, אז זה יקרה מיד, שערו כאן קרובים. אנחנו חותמים עם נערי רפול והחברה הטובים, נוסטלגיה 90'sית כזאת, 90'sית? 2000'sית? לא יודעת, נבדוק את זה. אני שירה זהבי חיית, כאמור מחר 7:00, אנחנו נתייצב

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: כאן אסף גרנית.

0: במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30 אחוז הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכל האהובים היקרים שבדרך לעבודה חושבים איך הם יחזרו הביתה.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: כן, בהחלט יום מורכב מאוד היום.
2: רומנטי שיש.
1: השאלה איך אנחנו נתחיל אותו. לגבי איך אתם תסיימו אותו, אני לא סגורה עם כל הפקקים שצפויים והפגנות, אבל בואו נתחיל. בואו נתחיל עם אהבה פלוס. עם עידן ריבר בהפקה, והילל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני, ואני, ג'ני בלום טובי. אז בואו פשוט נתחיל. אתם מוזמנים, לכתוב, להקדיש, לבקש, לברך. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק גם הוא מחכה לכם עם פוסט יומי. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יאללה.

טוב, תקשיבו, לא רק שאתם שולחים, מרגשים את מי שאתם אוהבים, אתם גם יכולים לזכות בפרס שווה במיוחד. כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה, משכן לאומנויות הבמה, מערך את ההפקה הבריטית Imperial iStars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית ועם הקסם ורומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. 3 בספטמבר המופע, כרטיסים ניתן להשיג באתר קופת תל אביב, או כתבו הקדשה מרגשת, קבלו כרטיס זוגי מאיתנו. שווה, אה?

מה שהם בעצם עשו, הם לקחו את הקול של שלמה מהשיר המקורי והמלודיה אנדלוסית. נייס. משהו כותב הבוקר, כמה שרצית שוב להתגעגע, להרגיש שמישהו חושב עלייך, שהוא מקשיב ובאמת שומע את כל מילותייך. כמה שרצית שוב לאהוב ולהרגיש את הזמן לאט, גם מרחוק לעטוף קרוב, בדיוק כמו שחלמת. הוא לא עוזב לרגע, רק רוצה אותך מאושרת, כמה שהוא אלייך מתגעגע, כשאת שוב כל כך מאושרת. כמה שרצית שוב לדעת שיש אהבה שאלייך מבקשת, כמו השיר שאת שומעת, ובלב עמוק מחבקת. Thank you.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, באספות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: עכשיו חברים, קבלו את החדש של יובל רפאל.
1: פאפה,
0: פאפה,
1: פאפה, פאפה, פאפה, פאפה.

0: יובל רפאל. פאפה. ומפאפה אנחנו עוברים לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה. בוקר טוב.
1: בוקר אור, ג'ני, לך ולכל המאזינים.
0: כן, אני יודעת, התגעגעת אליי.
1: לגמרי, גם אני, ואני מודה, אני מודה שגם המאזינים התגעגעו, כי היו שיחות אלינו למוקדים הארציים, ולכן קיבלנו את ההזדמנות לעלות היום כדי לאפשר לכולם.
0: אז יאללה, אנחנו מדברים על הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, פטנט טכנולוגי מדהים, בשורה בעולם הסרת השיער.
1: נכון מאוד, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על פתרון לצורך. צורך ממשי שיש לכולנו, מי יותר ומי פחות, וזה הסרת שיער. אותה הסרת שיער שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, המכשיר הזה שכולם מדברים עליו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: גיא, לאיזה סוג של לקוחות אנחנו פונים? מי כדאי לו מאוד להרים עליכם עכשיו טלפון ולרכוש אותו?
1: נכון, תראי, אנחנו עם המכשיר המדהים הזה מצליחים להגיע למנעד רחב של לקוחות. אני מדבר גם לאותם אנשים שפונים אלינו ומתארים לנו שהם היו רגילים ללכת לעשות טיפולי הסרות שיער במכונים או אצל קוסמטיקאיות, ועבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות באזורי הטיפול השונים, הם עושים את הטיפול עם המכשיר הזה וחוסכים לעצמם את ההגעה אל המכונים ולבזבז כסף וזמן. מן הצד השני, לא מעט אנשים משתפים אותנו שבגלל העובדה שלא היה להם מכשיר כזה טוב אצלהם בבית ולא היה, לא רצו לצאת החוצה, הם עשו סכיני גילוח שעבה, וגם כמובן אותם הורים, כל כך הרבה הורים פונים אלינו ורוצים לעשות טיפולי הסרות שיער לעצמם, אבל גם לילדים המתבגרים שהמודעות שם היום נמצאת בשיאה.
0: אתה יודע, יש בשוק היום לא מעט מכשירים שמאוד דומים למכשיר הזה, אבל מה בכל זאת ההבדל בין הסנסילייט פרו לשאר?
1: נכון, תראי, יש כאן לא מעט מכשירים היום בארץ ובכלל להסרת שיער. עכשיו, איך אומרים, כולן יפות, כולן חכמות ורק אחת זוכה. הסנסילייט פרו הצליח לקבע את מעמדו בשנת 2025, כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש, זה כמובן המשיך ל-2026. אנחנו מדברים גם על הפן הטכנולוגי, רכיבים טכנולוגיים ובכלל, מתקדמים מאוד בהשוואה לשאר. יש כאן מכשיר שאין לו הגבלה על מספר הפולסים שהוא משדר. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שגם אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים, אפשר ומומלץ להעביר את המכשיר מיד ליד בין בני הבית. ומן הצד השני, מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באותם אזורים שחששנו להגיע אליהם עד היום, אזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, וגם לאזורים רחבים יותר. כמובן שהמכשיר עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר את זמני הטיפול, אבל גם העניין השירותי, יש כאן את חברת סנסיקה, שמאפשרת לכולם לעבור הדרכה וליווי צמוד של יועצות וקוסמטיקאיות. למשך חודשיים ימים מזמינים את המכשיר לניסיון. אם חלילה לא טוב, מחזירים, מקבלים מחזה כספי מלא, אין אותיות קטנות, מקבלים את זה כתוב. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר. כולם מרוצים ממנו. אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-3,200 אנשים שחוו את המכשיר, עברו הדרכה, ראו תוצאות והפכו לממליצים.
0: עכשיו בוא נדבר תכלס, יש לכם מבצע.
1: נכון מאוד, יש מבצע, וזה אותו מבצע מדהים שנתנו אצלך לפני שבועיים בתוכנית, בשבוע שלם. לבקשת מאזיני התוכנית שלך, אנחנו משחזרים אותו נקודתית רק לעכשיו. אני מזמין את כולם, אם יש לכם עניין בהסרת שיער ולא בא לכם יותר לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים, בין אם אני רץ לכם בבית או ברקע בעבודה, או שאתם כרגע באותו פקק מעצבן, גם ככה אתם בפקק, תרימו טלפון כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו, מי יצלח בתוכנית לכוכבית 6141 ויציין שהגיע מהאהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה.
0: וואו.
1: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות, כמו תמיד, הראשונים, שפשוט ראשונים מחייגים לכוכבית 6141, ייהנו משלוש מתנות, שלוש מתנות שנבחרו ממש בקפידה, לחייג כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, תודה, ג'ני.
0: ביי ביי.

0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

אז זאת אהבה, אהבה זה לפתוח את העיניים בבוקר, לחייך גיוך גדול, חיוך גדול, לקחת נשימה עמוקה, זו אהבה. אהבה זה גם להשמיע לכם שיר שבא לכם לשמוע, במיוחד שסיוון בדיוק יוצאת להפסקה שלה, כן, יש את החינוך של התוכנית, ומבקשת נטליה אוראו. מאחלת לכולם יום רגוע ושקט. ולך אני אגיד סיוון, הפסקה נעימה.

וכך מסתכמת לה ומסתיימת לה השעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אז עם איזה שיר נחתום לכם את השעה? יום רביעי, לנשום.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי.

0: 34, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה, אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. רשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.

המשיכו לכתוב מסרים, הקדשות, בקשות, כל מה שעושה לכם טוב. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, ודף הפייסבוק מחכה בסבלנות, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. גם פרס שווה במיוחד לכותב או כותבת המוכשרים, חברים, שווה לכם להשקיע. כרטיס סוגי למופע, סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה, משכן לאמנויות הבמה, מערכת ההפקה הבריטית, Imperial I-Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של גם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוזיקה קורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. 3 בספטמבר, אתם יכולים להשיג כרטיסים באתר קופת תל אביב, או אולי להשקיע במי שאתם אוהבים קצת ולקבל כרטיס סוגי מאיתנו.

הדר כותבת, ילדי ישראל יצאו לחופשת הקיץ, לפחות התיכוניסטים, ואני רוצה לאחל לכולם חופשת קיץ נעימה ובעיקר בטוחה, בפרט לילדיי, בני בחורי שממשיך ללמוד י' ג' י' ד', אני רוצה לאחל לך המון בהצלחה בהמשך. עמדת בגבורה וצלחת את תקופת התיכון בהצלחה רבה, ואני גאה בך על הדרך שעשית. מאמינה שתגיע לגדולות אם רק תרצה. לביתי המתוקה שעולה לתיכון, מאחלת לך המון הצלחה, מאמינה בך. אני יודעת שאת מסוגלת לצלוח את התקופה. בני הקטן שעולה לכיתה היי, אני מאחלת לך המון המון הצלחה בהמשך. אז שיהיה לכולם יום טוב, מלא בבשורות טובות, כותבת אמא הדר.

0: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך, תמיד חוסך לי כסף.
1: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
2: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור, ובקהל היעד.
1: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: מושיקו,
5: סרן. מושיקו, פנק אותי?
4: כן!
5: לא שמעתי צלצול אפילו.
6: מושיקו, פנק אותי!
7: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
5: כן.
7: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה שמחה דורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
5: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
7: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
5: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה, כוכבית 0018, או ייכנסו לאתר אקספון, כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

פאני כותבת הבוקר, הנשיקה היא קיצור הדרך הטוב ביותר בין שני לבבות. והיא מבקשת להקדיש שיר לאיציק ינקו שלה. איציק ינקו שלה כותב לנו, בוקר של יום רביעי עם בקשה אחת, שפשוט תהיה פה יותר שקט. פחות ריצות ודאגות, יותר אהבה, יותר ביחד. כי הנפש פשוט זקוקה לזה. היי, פאני ואיציק, אולי פשוט תקשיב.

אילנית. אוהבת מאוד ומאחלת לכולם יום נעים. ואת הבוקר שלה היא מבקשת לפתוח עם שקיעה דווקא של אדם.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
5: אסתטיקה עם אחריות כללית.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון,
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: צהריים טובים, מי איתי על הקו?
9: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
10: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
11: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
9: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
12: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
13: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים הנפלאים שיום נעים, שלב, מלא בשורות טובות וכמובן אהבה. Saved the best for last, זה השיר בשבילה, לא שמרנו אותו לסוף, ודווקא לאמצע התוכנית, במיוחד בשבילך עידית.

וכך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. מזכירה לכם שאחרי חדשות השעה 11 אני מחכה לכם כאן עוד שעה מעולה שתעזור לכם להרגיע את היום המורכב הזה ולהתחיל אותו כמו שצריך, ואתם מוזמנים להביא את הפלוס לתוכנית. אז כתבו לנו הוואטסאפ 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק גם הוא מחכה לכם עם הפוסט היומי, כתבו מתחתיו אהבה פלוס עם ג'ני בלום. ואת השעה הזו אנחנו נסיים עם

0: המשך ישר לתוך הפקק.
1: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתית. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט.

0: כולם שותים יותר מים איכותיים, ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוז חינם, כוכבית 3065.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: 100FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
12: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר שהסנאט האמריקני אישר הצעת החלטה מבקשת לחסום פעולה צבאית של ארצות הברית נגד איראן, הנשיא טראמפ תקף את ההחלטה וכתב ברשת החברתית שלו, יש לי את איראן על הקרשים, מוכנה לתת לנו כמעט כל דבר, ולראשונה זה עשורים מכבדת בטירוף את ארצות הברית ואת הנשיא שלה. הסנאט מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע, כדי להגיד למממנת הטרור מספר אחת בעולם, שארצות הברית לא אוהבת את מה שאני עושה להם ושאני חייב להפסיק. במעשה הזה הם פשוט הגישו סיוע וסעד לאויב, כך טראמפ. עוד כתב, ארבעה לוזרים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים. הסנאטורים האלה פשוט הפכו את העבודה שלי לקשה יותר, אבל אני אשלים אותה, כך או אחרת, דברי נשיא ארצות הברית. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, סתר היום את עמדתה הרשמית של איראן, והבהיר למעשה כי פקחי הסוכנות בראשותו כן צפויים לבקר במתקני הגרעין, מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מזכר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים, שבהם נמצא חומר גרעיני, יהיו בפיקוח הסוכנות. יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב, הוא ראש המועצה המקומית שנחקר בחשד לשחיתות ציבורית. חקירתו החלה בעקבות חשיפת כתבנו עומרי מניב, ולפיה אסרף מחזיק בדירות לא חוקיות, אולם אירועים פיראטי, וכביש פרטי לביתו ביישוב. אסרף חשוד בעבירות מרמה, הפרת אמונים, איומים ועבירות מיסוי, ובכירים נוספים במועצת גבעת זאב עוכבו ונחקרו בעזרה בפרשה. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד גור לוי, שנאשם בביצוע מעשים מגונים ופגיעה בפרטיותן של נשים ונערות, שאותן צילם בתאי מדידה בקניון TLV בתל אביב. בנוסף, לוי נאשם שתעד אקט מיני בינו לבין אישה, ללא ידיעתה והסכמתה. הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל.

0: לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, שעה שלישית. מקווה שאתם מוכנים לזה וגם מוכנים להמשיך להזרים אלינו את המסרים והקדשות והבקשות שלכם. אז הוואטסאפ 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם הפרס שלנו מחכה, כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה, משכן לאמנויות הבמה, מערכת ההפקה הבריטית Imperial Eye Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומי, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית ועם קסם ורומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה בספטמבר. כרטיסים באתר קופת תל אביב. או שפשוט תכתבו הקדשה שווה ומרגשת וקבלו כרטיס זוגי מאיתנו.

חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
0: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

הללויה. דן כותב הבוקר, החיים קצרים מדי כדי שנחווה רק את המינימום שהם יכולים להציע. החיים שלנו. תותים.

אני יושבת כאן ומסתכלת על רשימת השירים, פתאום אני רואה שיר שהרבה זמן לא השמעתי בתוכנית. לפעמים אנשים שואלים אותי עם איזה שיר חופה לפי דעתך הכי מתאים. ואני תמיד היית אומרת השיר הזה. יש לכם ניחוש למה אני מתכוונת?

0: כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.

יש לי כמה מילים טובות לומר לשחר. קטי כותבת, הלוויה שלנו חוגגת יום הולדת, אז שחר, אנחנו מביטים בנסיכה שלנו והלב מתרחב באהבה וגאווה. השלוש שנים האחרונות היו מאתגרות ומורכבות ללא ספק. השנה האחרונה הייתה השיא של הטירוף, שנה שבה בנית בית עם הנסיך האהוב שלנו. ראינו אתכם צועדים קורנים ומאושרים בחופה, במקביל לכל תהליך החתונה שהיית צריכה לעשות לבד. למרות הקשיים הלא פשוטים שעברת בשלוש שנים האחרונות, את הוכחת שאת לוויה אמיתית, וכמו אנשים רבות במדינה שלנו בתקופה הזו, הצלחת בנחישות ובהתמדה ענקית כשהבעל נמצא אי שם לסיים תואר, והוכחת שאת מסוגלת לכבוש כל פסגה ויעד שאת מסמלת לעצמך. אז מזל טוב אהובה, מאחלים לך שהשנים הבאות יהיו קלות יותר, מלאות עוד ברגעים קסומים. כותבת לך קטי. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: No fighting, no fighting.
1: אנחנו ממשיכים די באותו מקצב. We are the genre. עומר אדם.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה, וגם חברות של הקר. הבוסם של הטוב כאן.

פה, יש לנו זוכה, קוראים לה קטי, את יקירתי הזוכה שלנו היום בכרטיס סוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה, המשכן לאמנויות הבמה, מערך את ההפקה הבריטית Imperial Ice Stars UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה בשלושה בספטמבר, קטי כבר מסודרת, אתם מוזמנים לרכוש כרטיסים באתר קופת תל אביב. Go!

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. תודה רבה שהייתם איתנו, מקווה שעזרנו לכם לפתוח את הבוקר הזה טוב. מקווה בשבילכם שאם לא יצאתם עדיין מהבית, אתם גם לא צריכים לצאת או חייבים לצאת היום. ואנחנו נשתמע מחר ב9. תודה לעידן ריבר בהפקה. הלל אברמוביץ' ערך את המוסיקה המעולה. יורי שיבנוב, סשה מישור והטכנאים העיקריים. שיהיה יום שקט, רגוע ונעים עד כמה שאפשר לבקש. מחר חמישי אנחנו כאן 9, קבענו? סגור? יאללה ביי. רדיו 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיוס.
1: כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקסיו נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי.

0: כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
1: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
2: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
3: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
4: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אחרי שנה וחצי ו-98 ימי דיונים, הסתיימה עדות ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. הדיונים שנערכו בתל אביב מנימוקים ביטחוניים, צפויים לשוב מעטה לבית המשפט המחוזי בירושלים. בסיום עדותו תקף נתניהו את מערכת המשפט ואמר, אחרי 10 שנים של גהנום שבהן אני מנסה להוביל את המדינה מול אתגריה הגדולים ביותר, הדבר הנבזי, השקרי והמרושע הזה, בא לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכויות הציבור לבחור. כך נתניהו, מדבריו הביאה כתבתנו, יעל יפה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, סתר היום את עמדתה הרשמית של איראן והבהיר למעשה כי פקחי הסוכנות בראשותו כן צפויים לבקר במתקני הגרעין, מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מזכר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים שבהם נמצא חומר גרעיני יהיו בפיקוח הסוכנות. יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב, הוא ראש המועצה המקומית שנחקר בחשד לשחיתות ציבורית. חקירתו החלה בעקבות חשיפת כתבנו עמרי מניב, ולפיה אסרף מחזיק בדירות לא חוקיות, אולם אירועים פיראטי וכביש פרטי לביתו ביישוב. אסרף חשוד בעבירות מרמה, הפרת אמונים, איומים ועבירות מיסוי, ובכירים נוספים במועצת גבעת זאב עוקבו ונחקרו באזהרה בפרשה. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד גור לוי, שנאשם בביצוע מעשים מגונים ופגיעה בפרטיותן של נשים ונערות שאותן צילם בתאי מדידה בקניון TLV בתל אביב. בנוסף, לוי נאשם שתעד אקט מיני בינו לבין אישה ללא ידיעתה והסכמתה. הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12. אירוקה.

0: שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
2: קפריסין זה
1: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
2: קפריסין זה איסטה.
3: רק לפני המוזיקה זה הכל, אני חייב להתייחס ולהגיד, ברור אירון כאילו דה, שאנחנו מה זה צריכים להעריך את מזג האוויר שאנו חיים בו.
4: Now on your radio.
5: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
3: אז נכון שהרבה דברים כאן הם לא משהו, אבל היי, לפחות מזג האוויר הרבה יותר נוח.

מזג האוויר בשיר הזה הוא גם נפלא. וואו, אולי זה רעיון לתוכנית. מזג האוויר נפלא, יחסית, לא כזה חם. אולי כמו שאמרתי, הדברים כאן לא משהו, אבל היי, מזג האוויר פחות נפלא. אולי פחות בלחן. בקצב, בסאונד. זה אחלה, ובטקסט לא. עשינו משהו דומה. ובסיום ההגיגים שלי, נגיד שלום, ונפתח את מנהרת הזמן כאן ברדיוס מ-FM תוכנית הצהריים של ישראל. איזה כיף שאתם איתנו, איזה כיף שבאתם. וואו. עד שלוש כאן איתכם עם בקשות השירים שלכם. תתחילו לחשוב, איזה שיר ישן וטוב, נוח, בא לכם לשמוע.

פתחנו את השידור לבקשות השירים שלכם, כאמור, אנחנו פותחים כהרגלנו בקודש עם 3-4 שירים ראשונים, ומכאן זה שלכם. לפעמים באמצע משווים איזה אחד שבא לנו לשמוע, אבל היי, הרוב כאן זה בקשות השירים שלכם. אז תתחילו לחשוב איזה שיר ישן לטוב בא לכם לשמוע, ותודיעו לנו, גם בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל,

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: סינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
7: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: המשך ישר לתוך הפקק.
10: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: קרקס נודד שאני עובד איתו, פתאום המשטרה החליטה שהוא צריך לזרוק את כל המצלמות הקיימות שלו ולקנות ציוד חדש באזור ה-20,000 שקל רק בגלל ששינו איזשהו תקן. יכול להיות שאם אולי המשתמש באותו עסק, אולי היה יודע את זה ולא היו נותנים לו לעבוד.
23: המשטרה לא הייתה מאפשרת ונתקלתי בלא מעט מצבים כאלה.
24: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד, פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק, איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד, ואיך פועלים מול הרשויות. כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
25: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
2: יש איש מקצוע בקהל?

לקבל האשמות כאלה, נועה. לא, לא, לא, לא, עד כאן. אתה לא משמיע את הקיור בכלל, בטח לא שמעתי אצלך את Let's Go To Bed, מה אם קצת 80's איכותי דארקי, לא, לא, לא, לא, אני שמעתי את הקיור שבת שעברה, סתם. Let's Go To Bed, הרבה זמן לא השמעתי. המחרית אינה, המערכת אינה אחראית לתוכן השירים, אבל אתם לא תגידו, זה תלוי בכם, סליחה. אתם מבקשים בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, כמו הבקשה שלך, אורי.

0: הוא בא טוב לגמרי. אורית לבנת, זו הבקשה שלך, מייקל ג'קסון, ברור, כל מייקל ג'קסון, מייקל ג'קסון, הבא מ-Leave Me Alone. מנהרת הזמן, בהירת יש מהפה, מהאמת השנייה, שעדיין לא ראיתי את הסרט, מייקל, אני יודע, אני יודע, אתה ירון, אתה צריך לראות, זה תפקידך. אני יודע למה אני לא רוצה לראות. כי אז תהיה לי ביקורת, לך ירון תהיה ביקורת, אתה אין מצב, לך אתה תגיד לנו. ואני לא רוצה, כאילו, להגיד את הביקורת. אבל אני אצפה. ואני אגיד את הביקורת בכל זאת.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly. אליס, זו הבקשה שלך. בקשות זורמות למערכת מכל הסוגים, מכל הטעמים. איזה שיר השנה טוב בא לכם לשמוע.

0: הזמן עם ירון אשבל. אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: בסדר, בסדר, פינת המזגן.
15: פינת המזגן, השיר ש...
14: שנשמע את זה עוד כמו פינת הפוך, שזה... אבל לא ניכנס לזה עכשיו.

יאב, תודה רבה להתכון הזה. היום יום הולדת לזמר הזה, גלן מדרוס, בן 56, כולה באמת חשבתי יותר. היום הוא מנהל בית ספר בכלל. בהונולולו, בהוואי. האם שווה ללמוד אצלו או לא, ואתה גם מעדכן שהיום 35 שנה לאלבום הראשון של שקירה. וואו, כמה שאלות יש לי. בת כמה הייתה כשיצא האלבום הראשון? 10? ולמה תמיד שקירה מככבת בפיפה מונדיאל? כאילו מה, אין עוד זמרות? לא הבנתי.

מטר. כמה בקשות? זה לא אמרתי בכלל שיש בקשת זהב, ויש פרס על בקשת הזהב. לא, יופי, אמון, תמשיך להתהולל. אז בואו נעשה את זה בצורה מסודרת ונגיד, אתם במנהרת הזמן ברדיו סוני FM, תוכנית הצהריים של ישראל עם בקשות השירים שלכם. רז דוד, זו הבקשה שלך בדף הפייסבוק. הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יש להגיב אך ורק מתחת לפוסט היומי. שם רואים, הפוסט היומי הנכון, בטח לא בהופעה פרטית. אפשר לראות בלייב ולהתייחס בלייב לבקשות השירים שלכם. גם בטלפון, כמו הבקשה שלך, אליטל, 902-9980-03. אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס. כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בקרוב מלונדון, הישר בתל אביב.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
2: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
14: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
15: והשבוע, שר החינוך יואב קיש, שאינו שולל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנה וחצי ו-98 ימי דיונים, הסתיימה עדות ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. הדיונים שנערכו בתל אביב מנימוקים ביטחוניים צפויים לשוב מעטה לבית המשפט המחוזי בירושלים. בסיום עדותו תקף נתניהו את מערכת המשפט ואמר, אחרי 10 שנים של גהנום שבהן אני מנסה להוביל את המדינה מול אתגריה הגדולים ביותר, הדבר הנבזי, השקרי והמרושע הזה בא לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכויות הציבור לבחור, כך נתניהו. מדבריו הביאה כתבתנו יעל יפה. שני פלסטינים, אחד מהם תושב מזרח ירושלים, נעצרו בחשד לחפירת מנהרה ולביצוע פעולות טרור. המשטרה חשפה את המנהרה אשר נחפרה משטחי הרשות לכיוון ישראל בעומק 25 מטרים, ונבדק החשד שהייתה מיועדת לעבירות ביטחוניות. הכנסת השיבה לבגץ על הצו שהוציא בתגובה על העתירות נגד מינוי מיכאל רבלו למבקר המדינה, הדורש מהכנסת להסביר מדוע לא לבטל את מינויו. בתגובתה טענה הכנסת כי יש לדחות את העתירות שהוגשו, מאחר ואין פגם שיורד לשורש ההליך. המסילה המזרחית החדשה של רכבת ישראל, שבה ייסעו רכבות מחדרה ומהשומרון לתל אביב, תחל לפעול ביום ראשון הקרוב. כתבנו דין פישר מוסר כי תחילה תפעל המסילה משלוש תחנות חדשות, חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, ותגיע עד לראש העין צפון. בנוסף, החל ביום ראשון יורחו שעות פעילות הרכבת בימי שישי ובמוצאי השבת עבור תושבי הצפון והדרום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי. התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
9: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: כל ההפחדות של השיבושים או על השיבושים הצפויים, וגם המונדיאל שכמו כל ערב גם הערב, נראה לי יהיו כבישים ריקים.
13: מוזיקה זה הכל.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
12: כולם יצפו,

0: Canigia, Buruciaga, Pasvaldo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Vei.
1: או שלא שמעתי טוב, או שבשירו של אריק איינשטיין ואלה שמות, עם שמות הכדורגלנים, הוא לא מזכיר את מסי? לא, שמעתי נכון? אין מצב. היום יום הולדת למסי. 39. אתם יודעים שליונל מסי נקרא על שם ליונל ריצ'י הזמר? אמא של ליונל מסי מעריצה את ליונל ריצ'י הזמר, והיא קראה לילד ליונל גם. סיפור אמיתי. תבדקו אותי.
2: The Time Tunnel.
1: Exactly.

0: השיר הזה פתאום הפך להיות להיט בטיקטוק. למה לא? יוסי שרעבי, ביקשת אתה את סטייסי קיו. Two of Hearts. מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, Music is Everything. כן, אני מתחיל לחשוב על זה, שצריך לחשוב על שירים שהילדים מכירים לקראת החופש הגדול, או כמו שיש להגיד, החופשה הגדולה. בינתיים בקשות שירים שלכם מאריק כהן, שקל אפ היה שלשום. מה, לא הקשבת? הילה ארזואן, Don't Stop Me Now, סיים את השידור אתמול. מה, לא הקשבת? אוי, לא! אני לא נעלב, אני לא נפגע, אני בשלב הזה רק לא יודע מה עדיף. פקקים היום או זה?
1: The Time Tunnel.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שווייץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן. בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו תנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
2: לא מתחמק, ממש לא.
19: פינת המזגן.
2: קצת.
19: השיר ש...
2: אבל השיר טוב, אז...

חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

פרי, ירון, לפחות אם יהיו פקקים, תנעים לנו את הזמן בשירים ככה טובים פה עם The Heat of the Night. אולי באמת אני צריך לשדר מהדורה מיוחדת של מנהרת הזמן בפקקים, זה יכול להיות, אתה יכול. גלעד קפיליוק ממליץ, ירון, אני ממליץ לך, בסוף השידור פשוט תברח. אולי תארגן לי מסוק בתור מאזין קבוע, מקושר, ממליץ. ועידן גוב. טוב, הרקת היום המונדיאל. כן, גם זה. שיר כדורגל של אוהדים ביציע.

0: עטרת הזמן עם ירון אשבל. אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצא נוקר.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
3: דיוט חינם. 3065.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: בחרתי זה.
1: בשבע שיח נזרי. ירון, איזה שיר זה? Take a piece of my heart. No, you know me.
2: Take a piece of my heart and you find my love.
1: אם זה לא היה שיר טוב.
2: Take a piece of my heart and you know that you have me.
1: אני הייתי משמיע.

רדיו סמי FM, תוכנית הצהריים של ישראל, רונן רוטברד, זו ההצעה שלך. ירון, אולי תשים לעידוד או להרמת מצב רוח העם שמאזין לך את קרוקודייל רוק. אתה יודע על מה השיר מדבר בכלל? לא, בוא נבדוק את זה. אבל עדיין, מרים גם מצב רוח בהחלט, הקצב האורכיסי הרוקנרולי, הנה עכשיו יצא לי. 902-90-980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן בתואף בא לכם לשמוע? אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב והפרס, כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בבית האופרה בתל אביב, 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. מדובר במופע בלט על הקרח, מרהיב, הישר מלונדון, אפרופו השיר הבא,

מה-Tears for Fears, או מ-Tears for Fears, זה שהם יום הולדת, תמסור לו מזל טוב גם מאיתנו. כן, זו חולצת שלד חייזר, מה שאני לובש ומפורסם בפוסט היומי. פני ינקו. לא יודע, הלוואי ואיתי היה בא לבקר. שור, רגע, אם היה לי חבר חייזר,

0: זרים באשר הם. נו, רואים שאתם באים ותכף מבקרים ותכף נו, נו. קוצר
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסן

0: ומושל פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: צהריים טובים. צהריים ברדיוס 100FM.
4: צהריים טובים.
5: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
4: אתם על מנהרת הזמן. נמשיך

0: עידו יבוא פה עם שימה ויפול מהכיסא בקשת זהב. זה להיט זהב, תמיד נהנה להשמיע את לי מה never ending story, אבל לא בקשת זהב. אתה יודע איזה בקשות יש כאן? מדהימות, חלק? וואו! 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אורן, זו הבקשה שלך. ברור שאפשר להקעת אבא עם דנסינג גווין ברימיק שאני משמיע של מאט פופ ההולנדי. אז שלחנו לו זה אישית לפני שהוא היה פרו, אני לא יודע מה מצבו עכשיו. 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר יש על מתו אוב, בא לכם לשמוע.
1: מנהרת הזמן,

שימו לב. מנהרת הזמן ברדיו סמי FM Music is Everything, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. 902-9980 זה הטלפון כאמור ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מבקשות השירים תוכרס כבקשת הזהב, הבקשה הכי בעינינו, באוזנינו, ויש פרס. כאמור, כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בקרוב בתל אביב.

זה אלנצ'יאנו, לא הבנתי למה ביקשת אותה. מה, יש לה יום הולדת היום? היא כבר ב-61, אפילו בחצי? אוקיי, נגיד התחכמת, סבבה. מה היא עושה בתור נסיכת מונקו? מה יש לעשות בתור נסיכת מונקו? לבדוק את הכוכב משן במסעדה הסמוכה? כאילו, מה עושים עם מונקו? חוץ מלהיות פרו ואנטי, וכאילו... סבבה!

0: הזמן עם ירון אשבלי. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שווייץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה דרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
2: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
6: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
7: 90,
6: 40, 650
7: בישולים.
6: גיסין 7 פתח תקווה. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: 90-40-650
6: בישולים. גיסין 7 פתח תקווה. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבלי.
1: כן, בגדול זו פינת המסגן.
17: פינת המסגן, השיר ש...
1: ובגדול...
18: דרוש יותר מזה לבקשת הזהב. יהיה השיר יפה ככל שיהיה,

0: שאתה רוצה לזכות בבקשת הזהב. אריה ארנברג, זו הבקשה שלך. יהיה השיר כמו שאמרתי, יפה ככל שיהיה. הוא שיר מהמם ופירת מזגן מושלמת. אבל זה לא בקשת זהב. כן, קישרת את הבלט, הפרס שאנחנו מחלקים, לספאודו בלט. חמוד.
1: אבל לא מספיק.
0: יש כאן מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים. אני מנסה, מנסה נוגה איכשהו ככה להרבה מבין כל הבקשות. מה עם קצת 90's בבית הזה? התורה ושואלת, מה זה?

0: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
1: הפלייבק של כללית אסתטיקה מזכיר קצת את גימי גימי אמה, לא? או את זה? לא, גימי גימי אמה.

כל הבקשות. יש כאן מלא בקשות שאני רוצה לשדר, שיהיה לכם ברור, אני פשוט לא מספיק. גלי, תודה רבה על מה שמסרת. רעות ברביבי, מאזינה מלונדון, דרך האפליקציה של רדיו סמי FM. היית אתמול בהופעה של ארי סטיילס, ראיתי אותה בטיק טוק. ואתמול יש מנו שנה את וויין. כן, אני יודע, ראיתי את זה גם בטיק טוק. שבו הוא מערך אותה, עשה את הדואט, היא נראית נהדה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת ודפארק דיזיין.
4: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
6: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
7: 90-40-650 בישולים.
6: גיסין 7 פתח תקווה.
8: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבר יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
13: דיוז חינם, כוכבית 3065.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: 90-40-650 בישולים.
6: גיסין 7 פתח תקווה.
7: 100 FM רדיוס.
17: טיים טובים, איתי על הקו.
18: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
19: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
20: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
18: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
19: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
21: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
22: הגיע הזמן להכריז על בקשת הזהב להיום חד משמעית זו זאת.
23: Yeah, what up, this is Dr. Dre. The party's going on. Thank God it's Friday.

דינג דינג דונג, אילנית לוי זאת את. אם היית מבקשת הגרסה המקורית פאק יו אפ של הסיקווינס, היית בכלל בקשת היהלומים מהיום. ואם היה יורד גשם עכשיו, זה היה בטוס ברדיו שלכם בשנת 95, אל תתפסי אותי בשנה. ואם ואם ואם ואם ואם ואם ואם בשורה התחתונה, את בקשת הזהב להיום, ויש לך פרס כמובטח, כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה, המשכן לאומניות הבמה, מארח את ההפקה הבריטית Imperial iStars UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על בימת בית האופרה, עם מוזיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. כל הכבוד, מגיע לך, תהני וספרו לנו, או ספרי לנו, איך היה?

יכולתי להתאמץ יותר? שירן ווי אחר, או שירן אינגווי, יש עוד אופציות, אבל זה מה שעלה.

0: אוהבים אתכם. עד כאן תוכניתנו להיום. נשתמע מחר, חמישי,
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
3: 100 FM רדיוס. שאני אבשל לשבת? ממש לא, יש עוד בישולים.
4: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
5: 90-40-650 בישולים.
4: גיסין 7 פתח תקווה.
6: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: 90-40-650
4: בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: 100 FM רדיוס.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
17: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: כי גם אם תהיה דרישה אמריקנית, ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. עוד הוסיף 200 אלף תושבים, לא יחזרו החיילים בפנים, התושבים בחוץ, התשתיות, הרוסות. בכל מקרה, אנחנו לא נסוגים. את הדברים אמר שר הביטחון בוועידת השלטון המקומי. בעקבות הדיווחים על שיחות בין איראן למדינות המפרץ לפתיחת מצר הורמוז, כותב נשיא ארצות הברית טראמפ, איראן הודיע לנו שלא תגבה עמלות על מעבר במצר הורמוז. אם זה שקר, המסע ומתן ייפסק מיד. בתוך כך סגן שר החוץ האיראני טען כי בניגוד לדבריו של ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אין תוכנית לגישה של הסוכנות למתקני הגרעין שהותקפו ולחומרים הגרעיניים. לדבריו, סוגיות אלו יידונו ויפתרו רק במסגרת ההסכם הסופי. המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו דין פישר עם הפרטים.
1: באגף התנועה של משטרת התנועה נערכים לפקקי ענק כבר בשעות הקרובות. באגף התנועה העריכו כי ציר האורך המרכזי של ישראל, כביש 6, יושפע מהמחאה. בנוסף, גם אורכי תחבורה נוספים, כמו כביש מספר 1, כביש 443, גם כביש מספר 4, נתיבי איילון, וכבישים נוספים בכל האזור ממנו תצא השיירה.
0: יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, איים בריאיון לרדיו קול ברמה, יגיע היום שנהפוך את המדינה, נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות, יגיע הרגע שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ, ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות, כך גולדקנופ. בית משפט השלום בראשון לציון גזר 8 חודשים מאסר בפועל ומאסר על תנאי על שוטר מתחנת רמלה שהורשע בתקיפת בת זוגו וגרימת חבלות של ממש. על פי כתב אישום שהגיש המח"ש, הנאשם ששימש כטוען משטרתי בתיקי אלימות במשפחה, תקף באכזריות את אשתו, בעת בה ומשך בשערה לעיני בנותיהן הקטינות. בגזר הדין הדגיש בית המשפט כי השוטר לא לקח אחריות על מעשיו בשום שלב ולא הביע כל צער או אמפתיה כלפי הקורבן, שעל פרטיה חל צו איסור פרסום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: הלב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: This is a VIP only broadcasting.
0: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: אמן, אינשאללה, מה שתרצו. שלום, ברוכים הבאים. מה המצב? איי, איי, איזה VIP יש לנו היום, חברים יפים שלי, אני חושב שכדאי לספר.
1: היום ב-VIP, get ready for a ride you'll never forget.
0: עידן חביב, או עידן רפאל חביב, שלא שמעתם ממנו מלנת אלפים זמן, אלא אם כן ראיתם אותו בפרסומות עם המים וזה, אבל שירים חדשים לא שמענו המון זמן ממנו, היום אנחנו נדבר איתו, סוף סוף הגיע הזמן, שיר חדש, תקופה ארוכה של שתיקה, נבין רגע מה קרה. בסדר, זה אחד. חוץ מזה, אקסיון נדלן איתנו גם היום, הזדמנות אחרונה בשבוע הזה, לאולי סוף סוף מה שקרה דיור בר השגה בדרך הלא טבעית, המיוחדת של המשקיעים, לבוא מהקרקעות, נדבר על זה עוד מעט, והפרסים שלי היום זו כרטיסים ליום השני של פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, טיסלאם, היהודים, שבק סמך, מוניקה סקס. תזמורת ירושלים, עיבודים מיוחדים, 24-25 ביוני, ברכת הסולטן, כרטיסים באתר זאפה, אתם ליום השני, וזו כרטיסים למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בית האופרה, אימפריאל איי סטארס יוקיי, מגיעים לישראל שוב, ההפקה הבריטית של אגם הברבורים, חוזרת אלינו עם סינדרלה, 3 בספטמבר, על הקרח, כרטיסים באתר קופת תל אביב. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, בלי היי, בלי הלו, בלי שלום, בלי מי זה. רק מושיקו פנק אותי, ולקחתם את כל הפרסים בהצלחה.

ייי, היה פה הנסיך של רמת גן השבוע, ושחר תבוך כמובן, ובטיקטוק אם תרצו תראו קטע מאוד מרגש שהוא סיפר לי פה בבידוי על איזשהו עניין שהוא עבר ככה באמצע הרחוב, וזה טוב, לכו לראות אחר כך, אחרי התוכנית, בסדר? סבבה? יופי. אז פרסים זה מושיקו פנק אותי, אמרנו? אמרנו. עידן ריבר מפיק אותנו היום, יורי שיבנוב, דניאל אלפבוי, לילה פרמוביץ', כולנו כאן עושים את VIP לאוזניים שלכם. נהיה כאן עד חמש, ביום המשוגע הזה, אם אתם בפקקים כבר, אומרים הפגנות, אומרים עניינים, אז תחזיקו חזק, קווה שהכל יהיה בסדר. אנחנו פה בשביל להרים.

0: Let me feel your love, דודי. Let me feel your love. מה קורה, דודי הסייג, אקסיו נדלן, אח שלי?
1: מושיקו, מושיקו, גמרתם לי את החיים, גמרתם לי את החיים. אני בגללכם לא הולך לשיעורי תורה, אני לא הולך בגללך.
0: נכון, לא באת היום, אבל בוא נדבר רגע על מה, למה גמרנו לך את החיים? זאת אומרת שאתה עסוק מאוד מאוד בפגישות, זה מה שאתה אומר לי?
1: וואי, תשמע, עסקה לנו ברוך השם, תודה לאל. בשבח ובהודיה, אני כל פעם שאני משווק אותה ואני מראה אותה ומציג אותה ללקוחות, אני מבין כמה העסקה הזו טובה.
0: יופי.
1: אני רוצה שתבין, העסקה הזו, כל היתרון שבה, קודם כל היא נמצאת במרכז הארץ, בראשון לציון, הקרקע נמצאת על שתי תחנות מטרו, היא נמצאת במסגרת תוכנית דירה להזכיר שהעבירה אותה לוותמל. לוותמל מטפל כרגע בקרקע. הקרקע בטבעת שנייה מול התחנות של המטרו. זה אומר שתהיה שם בנייה לגובה. כל מי שיש לו 289 אלף שקלים ורוצה להשקיע ולהיכנס להשקעת נדלן, להשקעת נדלן לכל דבר ועניין, לקרקע שכרגע נמכרת במחיר יחסית זול, אוקיי? מאוד זול הייתי אומר, ביחס למצב התכנוני שלה, ורוצה לעשות את אקזיט חייו, ככה אני מגדיר את זה, וזו הערכה שלי האישית. מוזמן להתקשר אלינו לכוכבית 3634, אנחנו ניתן את כל הפרטים. מעבר לכך, אני רק רוצה לומר כמה דברים קטנים.
0: כן.
1: הקרקע היא פרטית, הרישום שלה הוא בטאבו, היא שייכת לעיריית ראשון לציון, יושבת מה שנקרא על המטרו, והדבר הנוסף שכשבן אדם מגיע, אנחנו רק מסבירים על העסקה, מראים לו בעיניים, אנחנו לא נותנים שום מידע מהמוח שלנו, אנחנו כמו נציגי מחירות לכל דבר, שמעבירים מידע. המידע שאנחנו נותנים הוא מידע בכתובים מאת המדינה, יש לנו דוח שמי שמעריך את הקרקע הזו ב1,400,000 שקלים, ואני אומר לך שזו הערכה יחסית למה שאני יודע, ואתה גם יודע, אתה תוכל להגיד אם תרצה. הקרקע נחשבת להרבה יותר שווה מזה. היום דירות עולות 4-5 מיליון שקלים, אז תביא לי ערך של קרקע נגיד ב-1-4, נגיד אם תבנה בעוד 1.5 מיליון אפילו, אני לא חושב שיש דירות ב-2.9 מיליון.
0: נכון.
1: דירות 3 או 4 חדרים.
0: נכון, אם. נכון, נכון. אנחנו מדברים פה בעצם על קרקע שהיא חלק מתוכנית ל-6,480 יחידות דיור. אנחנו מדברים על אזור מאוד מבוקש, אזור צריפין, ראשון לציון, הפארק הצפוני בראשון לציון, זה רובע שכולו כבר, כמו שאתם רואים בטח, מתחמש במגדלים. זאת אומרת שאם הקרקע היא קרקע דופן, צמודה דופן, זה אומר שאתם כנראה הולכים להיות חלק מבעלים של קרקע שבה יבנו אותו דבר, מגדלים. אבל, כדי שזה יקרה, אתם צריכים לשים עכשיו את יהבכם הקטן, 289 אלף שקלים בלבד, כדי להיות בעלים של יחידת קרקע כזו, שבעצם זו הזכות שלכם לדירה, כשהדבר הזה הופך להיות ממומש. עוברים לקרקע הצהובה ומשם אל האפשרה, וזה תהליך שכמובן לוקח כך וכך שנים, אבל במקרה שלכם אתם קניתם בכל כך כל כך מעט כסף, שאין שום בעיה לחכות בסבלנות 3 כמה שנים שצריך, ולחכות ולראות איך הדבר הזה צומח והופך אתכם היום לבעלים של דירה בהרבה פחות ממה שישלם כל אחד בעתיד. כוכבית 3634 זה המספר, כוכבית 3634. אני רוצה שתבדקו אם זה מתאים לכם, ולכן אחרי שעשיתם טלפון, תגיעו לדודי, לצוות שלו, למשרד. דודי יושב בעצמו איתכם, חלק מהצוות שלו יושבים איתכם גם, מסבירים לכם מה זו הקרקע, למה היא קרקע חקלאית עכשיו, למה היא לזמינה מיידית, לבנייה מיידית, סליחה, ברגע זה, ומה הולך לקרות איתה בעתיד, לפי דוח שמי, תקן 22, הכל, הכל כתוב, מסודר, אין פדיחות, הולכים, מבינים, לומדים, לוקחים את החומר, לא חותמים במקום, חוזרים ואומרים לדודי, סבבה, אפשר להתקדם. 289 אלף שקלים, תכינו, זה מה שאתם צריכים, כוכבית 3634. עוד משהו יקירי?
1: אנחנו מסיימים את השבוע היום, לא?
0: נכון.
1: יש הנחה היום ספציפית לכל מי שמתקשר היום, אנחנו ממש על יחידות אחרונות של 10,000 שח.
0: עוד הנחה של 10,000 שח?
1: כן.
0: יפה. זאת אומרת שמרגע זה אני אומר 279 אלף שקלים, זה מה שאתה אומר לי.
1: לא, אתה אומר 489 אלף שקלים, ומי שמתקשר היום, נקבל הנחה של מושיקו 10,000 שח.
0: אז 289 אלף שקלים, עם הנחה נוספת שלי, 10,000 שח. שמת אלף שאמרת 489 אלף שקלים, זה אומר שאתה באמת עייף מהפגישות אח שלי, לך תנוח עד השעה הבאה שאנחנו נדבר.
1: 289 אלף שקלים, אתה צודק, אני באמת עייף מאוד. ואגב, ומחר אתה צריך להגיע לעורך דין לחתום, שתדע.
0: בסדר, נדבר איתך. כוכבית 3634, כוכבית 3634, הקרקע החקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית, וזאת הדרך שלכם, אולי, אם זה מתאים לכם, להגיע לדירה בראשון לציון. כוכבית 3634, בהצלחה, נדבר.
1: משהו קצר, אני התבלבלתי כי אנחנו שיווקנו לפני שבועיים עסקה במחיר הזה, אז שלא יחשבו שחלילה אני ממציא דברים.
0: אבל היא נגמרה העסקה הזאת, דודי, אתה צריך להתקדם.
1: אין אותה, ואני עושה את כל המאמצים, דרך אגב, את כל המאמצים,
0: כן,
1: להביא בשורה בעניין, ואם זה יקרה,
0: נדבר.
1: התפוצצות גדולה, נדבר.
0: בסדר גמור. כוכבית 3634, ביי דודי, להתראות, ביי.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
2: בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
7: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
8: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
9: 90-40-650 בישולים.
8: גיסין 7 פתח תקווה.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: 90-40-650 בישולים.
8: גיסין 7 פתח תקווה.
15: מיילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
2: מ-FM רדיוס,
19: מושיקו שטרן.

דן רפאל חביב יהיה איתי עוד מעט, אחרי שתיקה ארוכה מאוד. בינתיים נסו לקחת ממני את הכרטיסים ליום השני של פסטיבל מזרח מערב ירושלים, היהודים, טיסלה, מוניקה סקס ושבק סמך ביחד, עם תזמורת ירושלים, 24-25 ביוני, בריכת הסולטן, כרטיסים באתר זאפה, וגם זו כרטיסים לסינדרלה בלט על הקרח, הפקת הענק הבריטית, אימפריאל אייס סטארס UK, על הקרח, בישראל.

0: מה קורה, ריבס? יש לך אוזניות?
1: זהו, שיקרת לי את האוזניות, כן.
0: יופי.
1: יש אוזניות,
0: אתה שומע? אתה מוכן לפקקים? אתה מוכן?
1: אני מקווה שלא יהיו לי יותר מדי.
0: לי יש להנחות אירוע בסינמה היום, אני לא יודע מה... טוב.
1: מה עושים?
0: הביא חילוץ, אופנוע, משהו?
1: ממש.
0: נראה מה עושים, לא יודע.
1: יש כאלו שעברו למסוק, אני יודע.
0: מסוק?
1: כן.
0: תמורת 10,000 שקלים, תבינו תקילין, ינחת פה מסוק על הגג ויקח אותך, ריברס.
1: יאללה.
0: פעם היו דווקא תנועה עם מסוקים, נכון? אתה זוכר את זה?
1: נכון.
0: כל שיש תרחות, זה עושים לך חפשים לבואו.
1: בדיוק.
0: יאללה, יאללה, קדימה.
1: לפני שאני מתחיל, איך היה אתמול בפיצה?
0: של אליאב?
1: זה טופ 10.
0: איזה ביס, אחי.
1: כן. לא טופ 10, טופ 100, סליחה.
0: טופ 100, כן. אמריקאי לחלוטין, עם כל הלוגו שלו וזה, זה מנצנץ כזה עם לדים וזה, יפה ממש.
1: איזה אלוף.
0: כן, כן.
1: יפה.
0: באו לכבד אותו כל החבר'ה מגולדסטאר. הייתה לי שיחת עומק עם רון אשר על תשעה. מה אתה יודע בכלל? זה דברים שמעתי אתמול, חבל לך על הזמן. כן, כן, דברים טובים, דברים טובים.
1: הייתם אתיו זית קטן על הפיצה הזאת.
0: סגרנו מעגלים, ראיתי את ירון ליכטן שם שדר פה פעם.
1: ברצינות.
0: כן, הרבה חבר'ה, הרבה חבר'ה. טוב.
1: יפה, מרגש, מרגש מאוד. טוב, דוגמה למופת נרשמה בקרב אוהדי הנבחרת היפנית במונדיאל. כאשר בסיום ההתמודדות נגד הנבחרת ההולנדית, האוהדים נשארו לנקות אחריהם את אזור היציע בו ישבו. עכשיו מסתבר שזו תופעה יפנית פשוט, שהם פשוט עושים כבוד למקום שהם נמצאים בו. זה מנהג תרבותי שנולד מתוך רצון לתת כבוד להכל. פשוט נשארים, סוף משחק, מנקים אחריהם, מדנדשים את המקום, היפנים.
0: כן.
1: וזה לא פעם ראשונה שחוזר במשחקים האלה.
0: כן, זוכר, ראיתי את זה כבר פעם ראשונה שהם שיחקו, זה וואו.
1: מדהים.
0: ואני זוכר שגם דיברנו על זה פה, ואמרתי, תסתכלו על האומה היפנית, זו דוגמה לתיקון, כאילו, זו האומה שהכי הפחידה את העולם מהשנה אחורה, אתה מבין את זה, כן?
1: כן, כן.
0: למה?
1: בדברים הקטנים האלה שמאוד...
0: כן, אתה יודע, כולה צריך שני תינוקות, נגסאקי, הירושימה, וסוגרים פינה, ואתה יודע, כאילו כזה. אני צוחק כמובן.
1: כן, כן.
0: תקדם.
1: הישג אדיר לתיכון אורט, דנציגר בקריית שמונה, בו נרשם הישג מדהים של 91 זכויות לבגרות. עכשיו, ההישג הזה בא בזמן שהתלמידים והמורים היו תחת אזעקות ורעשי מלחמה, כמובן, בכל התקופה הזאת.
0: מהמם.
1: וכל זה לא מנע מהם להגיע להישג המדהים הזה, ולנו אפשר להגיד כל הכבוד.
0: איך הם עשו את זה? לא בזום, אני מניח, נכון? לא.
1: למידה פרונטלית בחלקה, וחלקה, כן, גם כן דיגיטלית.
0: כן.
1: כן, זה פשוט כל הכבוד לצוותים,
0: אבל זה דבילים, זה הצוותים שלוקחים בידיים ואומרים, לא, לא מבטרים על הזמנים האלה, לילדים האלה. תשמע, בעיה, בעיה. הילדים פה, מי הקורונה ועד היום, אחי.
1: הדור הזה, כן, של הקורונה,
0: 20-20. יש לי ילדות בכיתות שונות בפערים של 4-5 שנים, יודעים אותו דבר, את א' ב', אתה יודע, זה סרט, זה סרט, כן, כן. מזל שפרטסי הוציא שיר על האלף בית. שילדים ידעו אלף בית פחות.
1: טוב, בהחלט, אתה צודק, אתה צודק.
0: מה עוד?
1: אתה צודק. אחרי שנה מוצלחת ביותר שכללה את האלבום המדובר עוד יום במזרח התיכון ואת הדואט מה שיבוא עם רן דנקר שהיא כתבה והלחינה בעצמה, שי המבר חוזרת עם הכל וכלום בבת אחת. זה הסינגל הראשון שהיא משחררת, מה שהפכה גם לאימא.
0: נכון. היא לאימא, אה?
1: כן.
0: אתה קולט שהייתי בשופטים של הילדים שם, איך קוראים לזה? בית ספר למוזיקה?
1: למוזיקה, אני
0: זוכר. 12, 10, 11.
1: משהו כזה, באזור הזה, כן.
0: התחתנה, הביאה ילד. מה זה אומר עלינו?
1: מה זה?
0: הזדקנו.
1: ממש ככה.

0: בקיצור, אנחנו מדברים השבוע ביום האחרון שלנו בעצם עם הדבר הענק הזה שקורה בראשון לציון, כי דירה בראשון לציון זה כבר באמת דבר שהוא לא בר השגה להרבה מאוד אנשים, זה עולה מיליונים, זה ידוע, זה לא סוד, אבל הקרקע שמגיעה לפניה עכשיו בהזדמנות עולה לכם הרבה פחות. אנחנו מדברים על השבוע שלנו עם אקסיון נדלן, שמביאים באמת את המיקומים הכי נחשקים להשקעות נדלן עבורכם. מה שהם עושים, הם מזהים את הקרקעות שהולכות להיות הדבר הבא, בעצם לשים אתכם היום על המפה של הנדלן בסכום מאוד קטן ביחס לעולם הנדלן, מאוד קטן, ב-289,000 שקלים בלבד, עם 10,000 שקלים הנחה משוגעת שהוא נתן להיום דודי, באזור שבו דירות חדשות כבר נמכרות במיליונים. אנחנו מדברים על ראשון לציון, על הפארק הצפוני, רוב הפארק הצפוני בראשון לציון, זאת אומרת סמוך שם לאזור צריפין, ממש ליד כביש 4, כביש 6, אסף הרופא, אזור כבר מלא במגדלים. אתם מבינים שאם אתם צמודי דופן לאזור הזה, מה אמור לקרות שם? לא אני אומר את זה, דוח השמי אומר את זה, תקן 22 כמובן, המחמיר של המדינה, שווי קרקע כזה, שווי קרקע כזו, סליחה, מוערך היום בכ-1.4 מיליון, וזאת הערכה גסה למטה שנתן השמי, כי הוא גם מגן על עצמו, מן הסתם. ואתם קונים את זה עכשיו ב-289,000 שקלים. הבנתם? זה הסיפור. הקרקע בעצם רגע לפני שהיא הופכת להיות צהובה. זו קרקע חקלאית, היא פרטית, על שמכם, בטאבו, הערת הזרה לפני שמעבירים כספים. הכל קורה בצורה מאוד מסודרת, ואתם הולכים לראות בעיניים, בפגישה, בדיוק מה מתוכנן שם, מה קורה סביב, לאן הולכים עם הכסף הזה קדימה, ומה המטרה של השקעה כזו. בגדול, שתדעו, היזמים הגדולים תמיד מתחילים מקרקעות. תמיד שאתם רואים מגדלים בכל מקום וגם בתים פרטיים, זה מתחיל מקרקעות. אתם יכולים להיות אלה ששמים עכשיו את הכסף על הקרקע, ואת צריכים אתכם כדי לבנות. זה מאוד פשוט. ולכן, השווי רק הולך ועולה, ואגב, אפשר, לא חייבים להישאר עד הסוף. אפשר גם לעשות איזה סיבוב יפה כזה, כשהיזמים יגיעו, למכור להם את זה בסכום יפה, ביחד עם כל הקבוצה, ולהתראות. זה גם קורה. תלפנו עכשיו כוכבית 3634, כל הפרטים, כל השאלות בפגישה. לכו לפגישה, אני לא מרשה לכם לחתום. אתם הולכים לפגישה, אתם שומעים פרטים, אתם מבינים, אתם קוראים, אתם לוקחים את החומר, לומדים בבית, ורק אז מחליטים וחותמים. הבנתם? ככה זה עובד. כוכבית 3634, כוכבית 3634, ראשון לציון, תוכנית ל-6480 יחידות דיור על הקרקעות האלה, מרחב תמ"א 70, שאושרה על ידי הממשלה, יהיו שם תחנות מטרו. זה אומר שאתם באזור סופר מבוקש, הקרקע כרגע חקלאית, אינה זמינה לבנייה מיידית, ולכן המחיר 289,000 שקלים, 10,000 שקלים הנחה נוספת למאזינים שלי רק להיום. כוכבית 3634, זה היום האחרון לקחת את ההזדמנות הזו בשתי ידיים. כוכבית 3634.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקסיון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
5: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
6: 90-40-650 בישולים.
5: גיסין 7 פתח תקווה.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם. כוכבית 3065.
8: 90-40-650 בישולים.
5: גיסין 7 פתח תקווה.
8: 100 FM רדיוס.
14: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך.
6: כל שישי בין 8-10 בבוקר יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי כל שישי ב8 רק ברדיוס 100 FM.
14: מושיקו סטרן. אני אוהב את מושיקו ככה באמת, מושיקו מפנק אותי ויודע רק לתת. איזה שטויות.
0: הנה ככה באמת שבר צברי, איזה שיר ואיזה טיק טוק שלו אלינו לכם, וואו מרגש, תלכו לראות. אני אוהב

את שירן. זמר בן זמר, שיהיה בריא. חדש של אליעד, כל פעם מחדש. אחרי הרבה זמן של שתיקה, תקשיבו לזה. ואם בשתיקות עסקינן, אז עידן חביב איתנו היום. שעה הבאה, בוא איתי בלייב.

0: אני אגיד לך.
1: טוב, אם אתם זוכרים לפני איזה שבוע, וכשזה יצא, שמענו לכם פה שיר של זמרת שאף אחד עוד לא יודע מי היא, או מי עומד מאחוריה, שזכתה לשם עינת בר. יש לך באמת פרופיל טיק טוק וכאלה וזה. אני העליתי טיק טוק לתוך החשבון שלי עם כל מה שעשינו כאן בשידור חי, כששמענו את זה פה בבחורה, וכל התגובות שם מקשרים אותה להודיה. לא יודע למה. לא יודע למה. אבל זה מה שכותבים שם. הודיה זאת, הודיה זאת, למה? אוקיי, לא יודע. חיפשתי אחר כך סיבות, והבנתי שהיא פשוט שיתפה את הטיק טוק שהעליתי. הודיה בעצמה, עשתה ריפוסט. מעניין, מעניין. עידן ה-AI, לאן זה ייקח אותנו הדבר הזה? וואו, משוגע. שעה שנייה שלנו תכף. עם הפסים של הפנק אותי, ועם עידן רפאל חביב, שחוזר לשיר סוף סוף, ונדבר איתו. How did

0: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
1: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
2: 90-40-650 בישולים.
1: גיסין 7 פתח תקווה.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: 90-40-650 בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: 100 FM רדיוס. This is a VIP only broadcasting.
15: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: הנה שעה שנייה, הנה.
1: Live from Radius 100 FM Studios. This is VIP with your host, Moshiko Stern.
0: עידן חביב חוזר עם אלבום חדש שיצא בקרוב, ושיר ראשון מתוכו היום. ולכן, איקונו, איקונו. כמה דקות אנחנו מדברים, אני והוא, ולכן.

0: טוב.
1: מושיקו פנקותי, מושיקו פנקותי.
0: תודה עדן, זוג הטיסים ליום השני של פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. טיסלם היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך יהיו שם ביום השני עם תזמורת ירושלים בעיבודים מיוחדים, 24-25 ביוני, בריכת הסולטן, כרטיסים באתר זאפה. עליי, אם אתם רוצים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, 03-90-22-555. גם זוג כרטיסים למופע סינדרלה בלט על הקרח, אימפריאל איי סטארס יוקיי. ההפקה הבריטית מגיעה שוב לישראל אחרי אגם הברבורים, סינדרלה, הקלאסיקה, הרומנטיקה, הקסם, עם קרח אמיתי על בימת האופרה, 3 בספטמבר. כרטיסים, באתר קופת תל אביב. והזכייה בחופת הקנון, באתר ארביס מהיפה, מה שאתם שים, שמסים אליי, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, מתינים לטלפון מפתיע ממני, זה יקרה עוד מעט. אתם טענו, אני אתן פרסים. אם לא, נתקשר למישל.

0: שיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: אתה לא תאמין מי על הקו.
2: להאמין שטוב ולדבר בביטחון.
1: עידן חביב.
2: להרגיש יפה.
3: זה לא מושיקו, איזה כיף.
1: יואו.
3: הרבה זמן.
1: מה, יותר מדי?
3: יש האומרים.
1: מה זה יש האומרים? מתי היה הלייב האחרון של עידן פה? בוא נראה רגע, אני בודק, יש לי אחיון, אתה יודע שהכל האחיון יודע. אי אפשר כאילו, אי אפשר חרטט אותנו פה. וואו, 2021, עידן.
3: 5 שנים.
1: מה, אתה גנוב? איפה הלכת?
3: נדבר על זה באיזה שיחת עומק בהזדמנות, אני לא יודע מה, בוא תספר לי על אופי הרעיון.
1: אני אגיד לך.
3: כמה עמוק אנחנו...
1: ברגיל, בדרך כלל זה כזה קליפי וכיפי, אבל עכשיו כל המדינה בפקקים, אז מה אכפת לך? בוא נעשה את זה פודקאסט טלפוני. מה אכפת לך? אז איפה הלכת?
3: שאלה טובה, האמת ש...
1: חוץ מזה ששתינו הרבה מים בזכותך, חוץ מזה, כאילו.
3: זה של המים, כן, תמי ארבע, זה היה נחמד. פיתרו אותי דרך אגב.
1: זה היה ממש פיתורין, ממש?
3: אתה יודע, הכל ברוח טובה, אבל כן, זה היה נחמד מאוד. אבל היה משהו קצת מלחיץ בלהיות פרזנטור.
1: ברור, ברור.
3: הכיף שלי זה לשתות איזה מים שבא לי, בלי לפחד שיתחלמו, כנביאות נגיד. זה הכיף שלי בחיים היום, לשתות איזה מים שבא לי.
1: אתה רואה את עידן חביב מגיע כזה לעובד בכפר, תביא לי קנקן מים בבקשה, מהטעם יער בה, לא, שלא יהיה פה פדיחה בה. יאללה, זה כן. טוב, אז יש שימוע לפני שמפטרים פרזנטור, איך זה עובד?
3: לא, אתה יודע, מדברים, הכל ברוח טובה. בכל זאת, כמעט 4 שנים.
1: נכון. וואו.
3: האמת שזה הרבה יותר ממה שחשבתי. באתי לפרסומת אחת, ואיכשהו זה המשיך, וזה היה נחמד מאוד.
1: אבל זה ככה בחיים בכלל, בצליחה בקריירה בכלל, גם די שהתחלת לשיר לא חשבת שזה, אתה יודע, נכון? כאילו, תגיע עד קיסריות וכאלה.
3: כן, לא, ממש, זה היה כזה, הרבה תמימות בדרך, הרבה אהבה לדבר, הרבה סבל סביב זה, כל תהליך היצירה וכל העניינים האחרים. אתה יודע, אתה לא יכול לאהוב את כל מה שאתה עושה בעבודה שלך. אתה יודע, דברים שאתה מתחבר אליהם יותר שכאלה שפחות. מה שכיף במה שקורה, נניח עם השיר שיצא עכשיו ברשותך, זה בדיוק העניין הזה, מושיקו, שאתה יודע, זה כמו שעכשיו בצורך העניין, אתה תעלה לשידור לבד, ואין לך טכנאי, ואין לך מישהו שמדבר איתך באוזניה, ואין לך... אז עכשיו אני מרגיש שהשיתוף פעולה שעשיתי יחד עם אביב פרץ ודרור מזרחי בשיר הזה, וזה קיץ, ובכלל כל התפיסה לאלבום החדש היא שיתופי פעולה, גם עם אבי אוחיון, ואיתם, כן, כן, עם אבי היקר, כן, אז מודל השם, שאלתי כזה באינסטגרם וכתבת לי עליו משהו, אז...
1: נכון.
3: אז בואו, זה ממש שמח אותי לראות את זה שכתבת, שהזנת לזה וזה, אתה יודע, אז
1: מה, לא, קודם כל, בוא נעשה סדר.
3: יש עוד אנשים איתך בדבר, וזה כיף.
1: בוא נעשה סדר. א', מתגעגע אליך. ב' עוקב אחריך, ג' שואל את אבי ואת כל החברים השותפים שלנו, איפה עידן, איפה עידן, איפה עידן, איפה עידן, אתה יודע, רציתי אותך לכל מיני דברים גם בדרך וזה, ואמרו לי לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, וחיכינו, חיכינו בסבלנות.
3: אני מתנצל אם זה גרם להרגיש לו בנוח באיזשהו אופן, אבל הכל היה אמיתי, באמת לא היה לי כל כך מה לומר, מושיקו, אני אגיד לך את האמת.
1: וואלה.
3: כן, אמרתי, אני אבוא וזה קצת למחזר, אתה יודע, זה כמו שאתה יורד אותה מחסנית כל פעם, אתה חוזר על אותן המנטרות, וקצת ממס לי מהאמת.
1: זה קשור בשבעה באוקטובר, עידן? תגיד את האמת.
3: אני חושב שזה קשור, קודם כל, בוודאי שכן, בוודאי שכן, כולנו, אנחנו יכולים להסתיר את זה, יכולים לחשוב שאנחנו חזקים והכל, אבל עדיין זה נגע ונוגע עדיין בכולנו. אבל גם זה, וגם מערכת יחסים מסוימת, וגם החיים, וגם הגיל, וגם כל מיני, אתה יודע,
1: לא, אני אגיד לך,
3: כאלה ואחרים שמגיעים אליך,
1: אני אגיד לך מה הבעיה, אני הפסקתי לעשות מושיק הולדת, ושם היינו מתראים כל פעם עם דייט חדש, אתה זוכר? תמיד היה לך דייט חדש, היית מגיע למושיק הולדת עם דייט חדש, היית אומר לי, תכיר? זה דייט שלי,
3: נכון? עם תקווה חדשה.
1: עם תקווה חדשה. הפסקתי לעשות, הנה, בכל 4 שנים האלה שאני לא עושה, אתה לא שרת לי פה, אתה מבין? זה האירוע.
3: אנחנו עכשיו בתקופה, אני מרגיש בתקופה, לפחות בחינה יצירתית ואומנותית, בתקופה מעניינת אחרת, לא משהו שהכרתי, לא משהו שהכרתי בעבר, וזה כיף.
1: אני שמח מאוד לשמוע, אנחנו מאוד מאוד התגעגענו אליך. אני חושב שאתה באמת אחד, לפחות אצלי אתה... לא סתם שמך הוא עידן רפאל חביב, כי יש בך קול מרפא מאוד, ועם ישראל זקוק לו, ויש רגעים שאני יושב עם חברים אומנים, ואומרים לי, תשמע, אין לי חדוות יצירה, ולא בא לי, וזה הכי מובן בעולם, נכון? כי צריך השראה, וצריך זה, ואתה יודע, כל הדברים האלה. והיו גם כאלה שאמרו לי, תשמע, לא יודע אם בא לי יותר, את התחרות הזאת, את הלהוציא עוד שיר, חכות תיכנס, לא ייכנס, כן פלייליסט, לא פלייליסט, כן יאהבו, לא יאהבו, שזה גם מרדף משוגע. ותמיד עונה לאנשים שאני חושב שיש להם שליחות, בוא נה, מי שואל אותך בכלל? אלוהים נתן לך מתנה. אתה צריך לעשות איתה משהו. אתה מבין?
3: הגדול. אתה גדול, אני יכול לשתף אותך ברמה האישית, אתה יודע, אמרתי אני מוציא שיר, בצורה יש שיחה מהיחסי ציבור, אותך ואת המאזינים במאזינות שלנו כמובן, אתה מוציא שיר ועכשיו, אתה יודע, אז מדברים על יחסי ציבור, ואומרים אוקיי, יש רעיון אצל מושיקו, אוקיי, בסדר גמור, על הכיפק, מה אומרים ברעיון? אוקיי, מדברים על השיר, ואז אני אומר, תקשיבו, אין לי הופעות לקדם. אין לי הופעות לקדם, מושיקו שאל אותי בסוף, אוקיי, אז מה המופע הבא, איפה הקהל יכול לבוא לראות אותך, ואני אין לי מופע להגיד לו.
1: לא, זה כפרה עליך ברשת וב, לא אצלי, אתה יודע, אין לנו את השטנצים האלה, אני לא שואל בתבניות, אני שואל מה בא לי, כאילו אנחנו פה אחד מול השני בכיף, עכשיו שותים קפה.
3: חד משמעית, חד משמעית, אבל אני מהמקום שלי, אתה יודע, מהמקום של, אתה יודע, אני מהמקום של לרצות לבדוק ולהגיע ולהופיע מול הקהל ולנגן את השירים החדשים והכל. אז כן, אני מתכנן משהו בסוף השנה, משהו, בוא נתחיל ככה. האלבום בעזרת השם, ברוך השם הוא בעבודה, ובעזרת השם באזור ספטמבר, אוקטובר, אני מקווה לסיים את העבודה עליו, סך הכל 8 רצועות, כרגע אני מרגיש שיש לי אותן, אבל אתה יודע, אתה בבוקר יש לך את זה, בערב אתה מאבד את זה, זה כל הזמן, זה טוב, זה לא טוב, אתה יודע, המשחק הזה.
1: כן.
3: אז אני מרגיש שאני בתוך התהליך, והשיחת טלפון הזו ממש קורית, אומנם יצא סינגל, שזה סוף של פרק אחד מסוים, אבל אני בתוך התהליך, ואני אשמח שנדבר שוב בהמשך.
1: בטח.
3: ואפילו שקצת יותר דברים, להגיע לאיזה לייב.
1: ברור, מה השאלה בכלל? אני בטח גם אתפוס אותך על איזה וף לפסק זמן כזה אצל אבי במרטף לפני. זה תמיד קורה בסוף.
3: אצל אבי זה בכלל מושלם, כיף גדול. מה שלומך?
1: ברוך השם, באמת ברוך השם. כן, אתה יודע, בימים המשוגעים האלה צריך להחזיק את הראש מעל המים, לא?
3: חד משמעית, אבל אתה עושה את זה נהדר. ומה, אתם יודעים בפקקים עכשיו? אני נגיד, זה קורה, אנשים עובדים בפקקים?
1: אני לא יודע, הטלוויזיה מפחידה אותנו, צפו כאוס, כאוס, מה כאוס? אני יוצא מפה להנחיית איזה אירוע, אני מקווה שהכל בסדר. מקסימום אני אקרא לאיזה חילוץ על אופנוע. אתה גם רוכב על אופנוע, לא? אם אני זוכר.
3: יש לי, כן.
1: יש לך. אז תתכונן, אולי אני אזניק אותך פה.
3: יאללה, אני בכוננות, שעה קריאה.
1: אהוב שלי, שיהיה בהצלחה. בוא ניקח את השיר הזה מההתחלה ועד הסוף, וזה קיץ, עידן, חביב, והמון בהצלחה. בעזרת השם, שהכל יהיה באמת כמו שאתה אוהב ורוצה.
3: תודה על הרעיון הזה, תודה רבה.
1: ביי ביי.
2: להאמין שטוב ולדבר בביטחון, להרגיש יפה ואז שוב לאבד הכל, סליחה שאני ככה, אבל אין לי ברירה. הנה עוד שבוע אני רצה כמו גנובה, לרדוף אחרי הכסף, אבל מה עם אהבה? כששאלת למה ככה, לא הייתה לי תשובה.

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: חביב. The show that puts all the celebrities in one f***ing place. Radio 100. דודי הסייג אקסיון נדלן, מה קורה?
1: צהריים טובים, משיקו, מה קורה?
0: הנה האנרגיות שאני אוהב, אני מקווה מאוד שהפגישות...
1: כן, אתה מתקדם, תפסת אותי בפגישה, נו, מה אני יכול לעשות? אמרת לך שאתה גרמת לי לעבוד קשה השבוע, מה העניינים?
0: יופי מצוין. קודם כל תספר לי קצת הלך הרוח, זו השיחה האחרונה שלנו לשבוע הזה, מה קורה שם, הגיעו למשרד.
1: אני רוצה שאתה תתחיל ואני אשלים אותך אם אפשר.
0: לא, קודם כל אני שואל אותך שאלה, מה עם החבר'ה שפגשת בשבוע הזה, מה המאזינים שלנו?
1: קודם כל המאזינים שלך הם מאזינים מהממים, ממש חוקרים, בודקים, שואלים. אני יודע שאתה גם מקבל הודעות מכל מיני כאלה שמכירים אותך, ואומרים כל הכבוד שאני רק מסביר ולא מחתים ולא
0: נכון,
1: עושה ולא
0: נכון,
1: שום דבר.
0: נכון.
1: אנחנו פשוט, המטרה שלנו בגדול זה להוביל את האנשים לכדי השקעות טובות, להשקעות שהם יעשו להם מה שנקרא און על האון, ככה אני קורא לזה.
0: אני חייב להגיד לך גילוי נאות, אנחנו קיבלתי אני אישית איזו הודעה ממישהו שהעברתי אותה אליך, ואתה טיפלת במקום, והוא שלח לי הודעת התנצלות אחר כך, שתדע.
1: אני אגיד לך מה קרה, הוא שמע את השידור שלנו לפני יומיים,
0: כן.
1: והוא אמר, תקשיב, הקרקעות וכאלה, ואנשים אומרים, אז אני לקחתי את זה לתשומת ליבי, כשאני מקבל כזו הערה, גם באלף וגם בעין, אני מיד מטפל בה והתקשרתי לאדם הזה, הוא איש נדלן, והסברתי לו והוכחתי לו ונתתי לו את הסימוכין, אמר לי, וואי דודי, אני מתנצל, אני מצטער, סליחה. אז אמרתי לו, יופי, לפעמים האצבע קלה על ההדק, על המקלדת, סליחה,
0: נכון,
1: על
0: ההדק, נכון, לא נכון, נכון.
1: אז זה בדיוק הנקודה, אנשים, אני רוצה גם להגיד את זה למאזינים, חברים, הרבה מאוד אנשים מפרסמים קרקעות היום, והרבה מאוד פרסומים. אנחנו לא מפרסמים קרקע, אנחנו מפרסמים עסקה, חברים. זה קרקע שהיא כרגע נמצאת על תוכנית מטרו מאושרת. יהיו 109 תחנות בכל גוש דן, ואנחנו נמצאים על 2 מתוכם בראשון לציון. זה במתחם צריפין, זה קרקע היחידה שהיא פנויה, ואנחנו, מה שנקרא, נתנו הזדמנות להמון מאזינים, להיכנס פה להשקעה מאוד מאוד טובה, ולעשות מה שנקרא מהאון שלהם, עוד און, בין אם הם קונים את זה, מה שנקרא להשקעה, זאת אומרת, קונים, תתקדם ומוכרים ועושים את אקזיט, את האקזיט שהם רוצים, או אם הם רוצים. ואנחנו נותנים תמיד את שתי האפשרויות, יש שם גם הסכם שיתוף מאוגד של קרוב ל-40 דונם, זה מטורף, זה משהו שהוא
0: מדהים.
1: בתוך ההסכם הזה, ואגב, הקרקע היא לא קרקע באופציה, לא שאופציה זה דבר לא טוב, אבל כאילו הקרקע היא בקנייה, זאת אומרת, אדם שבא, חותם, קונה, סוגר, שזה לא יקרה היום או מחר,
0: כן.
1: אלא בעוד שבוע רק, אז הוא מקבל הערת אזהרה תוך 24 שעות, ורק אז משלם כסף בעבור הממכר שאותו הוא קנה.
0: יפה. אז אנחנו מזכירים לכולם שאנחנו מדברים על 289,000 שקלים, פלוס הנחה של 10,000 שקלים להיום בלבד למאזינים שלי. התוכנית נגמרת בעוד כ-40 דקות. זה הזמן האחרון שלכם ליהנות מההנחה המיוחדת שדודי נתן להיום, כי זה היום האחרון בשבוע. כוכבית 3634.
1: אבל לא נתתי את זה לכל היום, מושיקו, רק לשידור ההוא. יאללה, אתה סוחט אותי, אתה יותר גרוע.
0: לא אמרתי כל היום, אמרתי 40 דקות. כוכבית 3634, זה המספר שלכם עוד 40 דקות. כוכבית 3634. עכשיו מה קורה? אתם, ברגע שצלצלתם, קבעתם פגישה, הגעתם לפגישה, אמרתם, הגעתי ממושיקו, מהתוכנית של מושיקו. אוטומטית, אחרי שתקבלו את כל הפרטים, את כל הסימוכים, את כל מה שצריך, אתם הולכים הביתה לישון על זה. אתם לא חותמים. אתם מבינים במה מדובר, מבינים את העסקה, ורק אחרי זה נכנסים אליה. למי זה מתאים? מתאים לאנשים שא' לא יכולים היום להגיע לדירה, ודירה בראשון לציון היום זה 4-5 מיליון שקלים, אין מה לעשות, זאת האמת. וזה מתאים גם לאנשים שרוצים לעשות השקעה, לעתיד הקרוב, לעתיד הרחוק, לילדים שלהם, לכל מי שרוצה, איך שרוצה. אתם בטח שמעתם מלא סיפורים על אנשים שקנו קרקעות, ואז פתאום מה צמח שם, ווואו וואו וואו, ואיך לא עשיתי את זה קודם וכאלה. אז הזדמנויות אחרונות עוד נשארו, ודודי מלקט אותם ומוצא אותם, ופה מדובר בתוכנית ל-6,480 יחידות דיור, רגע לפני שהקרקע הופכת להיות צהובה, ואז המחיר קופץ, ואז הפשרה, ואז המחיר שוב קופץ. בקיצור, עכשיו ב-289 אלף שקלים ו-10,000 שקלים פחות למאזינים שלי, כוכבית 3634, זה המספר. תרימו טלפון, תקבעו פגישות, זהו, אל תשאלו שאלות יותר בטלפון, להגיע לפגישה שם.
1: לא, אפשר לשאול כמה שאלות כאלה מושיקו, אבל רק משהו אחד חשוב לי לומר,
0: כן, כן.
1: שמי שמקדם את הקרקע הזו זה תוכנית דירה להזכיר, שזה חברה ממשלתית והוותמל, והקרקע היא צמודת דופן. מאזינים ומאזינות, תתקשרו כוכבית 3634, אנחנו ניתן לכם עוד מידע נוסף מעבר לשתי דקות האלו שאני פה מקבל, ואנחנו נסביר לכם הכל, אנחנו ניתן לבן אדם את הביטחון, אנחנו לא אשר יאללה בוא לפגישה, לא, נותנים את ההסבר המינימלי, אבל אנחנו מתכוונים לכך שמי שבאמת מחפש להשקיע ובהשקעה טובה, שיתקשר כוכבית 3634, ואנחנו ניתן את כל הפרטים וברוכים הבאים.
0: בדיוק, אני מתכוון לזה שבאמת, אם תהיו רציניים, אתם תקבלו את כל התשובות. כוכבית 3634, כוכבית 3634, קרקע חקלאית, אינה זמינה לבנייה מיידית, זו הסיבה למחיר המטורף הזה. לכו תבינו במה מדובר, ולכו לעשות לעתיד שלכם ושל הילדים שלכם. כוכבית 3634, דודי, היה כיף השבוע, תעדכן אותי בשורות טובות, אוהב אותך.
1: אנחנו עוד ניפגש ועוד נדבר, מושיקו היקר. תודה רבה לכל המאזינים,
0: דודי אסייג, ביי ביי ביי ביי ביי, להתראות. אקסיון נדל"ן, כוכבית 3634, כל הפרטים שם, כוכבית 3634.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
2: בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
17: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
18: 90
17: ימים, 650
18: בישולים.
17: גיסין 7 פתח
19: תקווה. עם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
20: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
21: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
22: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
23: 90-40-650
17: בישולים. גיסין 7 פתח תקווה. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM רדיוס.
0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: מושיקו שטרן, VIP.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Toes.

0: broken.
1: יאללה, צלצלו, צלצלו. לא היי, לא שלום, גם לא הלו, רק מושיקו פנק אותי, הנה הפרסים, תבוא מצלצל. בבקשה.
2: מושיקו,
1: ענק
2: אותי.
1: וואו, זה הזריז, אחי. מה עניינים?
2: מעולה.
1: מה שמך?
2: אני אלעד.
1: מאיפה אתה?
2: רגל, מרמת גן.
1: רמת גן? איזה כיף. יש פקקים או מה המצב שם רמת גן?
2: עכשיו בסדר.
1: עכשיו בסדר.
2: בסדר.
1: טוב, מקווה שזה רק סתם, אתה יודע, הרבה רעש. טוב, בוא נראה. אני בכלל לא בעד כל העצירות כבישים האלה, לא משנה מאיזה צד זה. זה לא עושה טוב לאף אחד. זוג כרטיסים ליום השני של פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. אתה הולך לראות את היהודים. אתה הולך לראות את מוניקה סקס, את איסלאם, את שבק סמך. אם תזמור את ירושלים בעיבודים מיוחדים, רוק לפנים, 25 ביוני, ועוד יום קודם יש 24 ביוני, מופעים אחרים. בריכת הסולטן, כרטיסים באתר זאפה, לך יש זוג עליי. מה אומרים?
2: תפסיקו, פנק אותי.
1: לא, כבר פינקתי. וגם זוג כרטיסים למופע סינדרלה בלט על הקרח. האימפריאל אייסטארס יוקיי. חוזרים לישראל, זו ההפקה הבריטית שהביאה את אגם הברבורים, ויהיו פה כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על בימת האופרה, סינדרלה הקלאסיקה, 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב, השחייה בחפוף התקנון, באתר רדיוס 100FM. בסדר? אתה מבסוט?
2: אני מאוד מבסוט.
1: יו, לא, אתה לא נשמע מבסוט, אחי, איפה ההתלהבות? איפה ה... וואו, יש, תודה, מה? משהו, קטן. אז אני לא אראה לה ממפעל הפיס, בסדר, אבל בוא, אתה יודע, תכבד אותי. קטנה. תודה. מה זה? לא מתאים לי. תתלהב רגע, שאני ארגיש טוב. יופי, מצוין. קצת הגבר. יאללה, אח שלי, פקקים נעימים, ביי מותק, דש ברמת גן.

תמיד תמיד תמיד שמנסים להשחיר לכם את היום עם כל מיני ידיעות חדשות רועשות, שמעו שירים כאלה. עשו לעצמכם יום טוב בנשמה פנימה, תקשיבו לשיר הזה, אני מת עליו.

0: הנה גלולה ליום טוב. נסרין. עם עידן רייכל. איזה שיר יפה זה, יאללה. נראה לי פוספס בגלל הקורונה, אם אני זוכר. טוב, לא חשוב. בכל מקרה, חברים, הפעם האחרונה שנותן לכם הזדמנות לקחת עכשיו בשתי ידיים את האפשרות להגיע לנדלן בישראל. אנחנו מדברים כמובן על הקרקע החקלאית הפרטית ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. המחיר הוא 289,000 שקלים בלבד. 10,000 שקלים הנחה נוספת למאזינים שלי עד סוף התוכנית, זה בעוד 20 דקות ייגמר. שווי קרקע מוערך הוא כ-1.4 מיליון, לפי דוח שמאי תקן 22, זאת אומרת, אף אחד פה לא ממציא מספרים, יש שמאי שלקח, יריך את הקרקע, הבין את התוכנית, מתוכננת שם תוכנית של 6,480 יחידות דיור במרחב של תמ"א 70, שאושרה על ידי הממשלה, בקידום הוועדה לתכנון ובנייה, וסביב יהיו תחנות מטרו עתידיות כחלק מהמטרו שבונים בגוש דן עכשיו. לכם זה עולה 289,000 שקלים פחות 10,000 שקלים. האזור הזה כבר מלא בדירות חדשות שכבר נמכרות במיליונים. זו הקרקע האחרונה שנשארה שם לפי מה שדודי מספר פה. כביש 4, כביש 6, אסף הרופא, מרכזי מסחר, צריפין, הכל ליד, ואתם תהיו חלק מרובע הפארק הצפוני בעיר על הקרקע הזו שכרגע היא חקלאית פרטית, אבל היא מתקדמת לכיוון קרקע צהובה ומשם לכיוון אפשרה. בקיצור, אתם רוכשים אותה היום במחיר הכי נמוך שאפשר להשיג כרגע באזור הזה של ראשון לציון, פארק צפוני בעיר, ליד צריפין. רוצים לבדוק אם זה מתאים לכם? אני ממליץ לבדוק אם זה מתאים לכם. זה קורה בכוכבית 3634. אתם מטלפנים לכוכבית 3634. אתם אומרים לצוות של אקסיון נדלן, שלום, שמענו את מושיקו, שאלו קצת שאלות אם אתם רוצים, ותגיעו לפגישה. בפגישה, על כוס קפה, יראו לכם בצורה מסודרת את כל מה שצריך לדעת ולהבין ולהכיר על הקרקע הזו, שכרגע, כמו שאמרנו, היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית, ואתם רוכשים אותה 289,000 שקלים, פחות 10,000 שקלים הנחה, והמאזינים שלי יכולים להיות אלו שיעשו את הפליפ הגדול ברגע שהקרקע תופשר. זה יכול להיות הרבה מאוד כסף רווח. כוכבית 3634, לא חייבים אגב להישאר עד הסוף, לא עד הבנייה והיזמות, יש גם אפשרות למכור בדרך, אבל את כל זה תבינו בפגישה. כוכבית 3634, כוכבית 3634, זו הפעם הראשונה, האחרונה, סליחה, האחרונה שתשמעו אותי מדבר על זה השבוע, ולכן תרימו את הטלפון, תקבעו פגישות ותגיעו להכיר. לא חותמים, מכירים, מבינים, לומדים, חוזרים לחתום. רק אחרי שהבנתם שזה מתאים לכם. כוכבית 3634, הקרקע החקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
5: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
6: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
7: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
8: 90-40-650 בישולים.
7: גיסין 7 פתח תקווה.
9: המשך ישר לתוך הפקק.
7: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: 90-40-650 גיסין 7 פתח תקווה.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: מושיקו שטרן, VIP.

איי, איזה כיף. כן, נכון, we pray, כולנו, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין בתקופה המשוגעת הזאת לחלוטין, מקווה שאתם בסדר, וש... אני רואה לפי הדיווחים ולפי הזה שהכבישים פנויים לחלוטין, והם לא היו הרבה שנים פנויים בצורה הזו, בשעה הזו, אז בינתיים אולי יצא לטובה, אבל לא יודע, לא רוצה פה, כן, ברור, אין עניין. תקשיבו לזה, דואט בין אמיר בניון לשלומי שבת. חובה בעיניי.

0: לא מבטרים על שיר כזה, כן? דואט בין שניים כאלה ענקיים, זה כאילו משהו שהוא לא, לא עובר לידי, ואני מקווה שגם לא לידכם, בכל זאת. בואו, נכון? ממש אבל.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

יאללה, רק שיבוא שלום עלינו, כפר עליכם, אנחנו מסיימים. תודה לכל מי שהיה פה היום, לעידן ריבר, יורי שיבנוב, דניאל פבוי, ליל אברמוביץ', תודה לעידן רפאל חביב שדיבר איתנו היום, איזה כיף שזכינו לזה, הרבה שנים שהוא לא היה פה. ורק להגיד תודה, כל הזמן להגיד תודה, כי אין דרך אחרת. רק להרים, אתם יודעים, אחרינו תולעתיים, ביי!

0: איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט.
1: 100 FM רדיוס.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
4: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
5: 90, 40, 650, בישולים.
6: גיסין 7 פתח תקווה. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציון נדל"ן. ב-289 אלף שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית ילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: 90-40-650 בישולים.
4: גיסין 7 פתח תקווה.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: אני

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time.

0: is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
1: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
7: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
11: כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
18: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
14: טיים טובים, איתי על הקו.
15: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
16: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
17: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
15: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
18: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
19: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
21: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
22: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אימותים בהפגנות החרדים נגד מעצר עריקים, מארגני המחאה טוענים כי משתתפים בשיירות ברחבי הארץ כ-8,000 כלי רכב. לפי המשטרה, חלק מהמשתתפים ירדו מכלי הרכב ונעו על נתיבי הנסיעה, וכי התנהלות המחאה אינה תואמת את הסיכומים שנקבעו מראש עם המארגנים. הרב יהודה בלוי תקף ב-103 FM וטען כי החרדים לא מקבלים דבר מהמדינה.
2: המדינה לא מסייעת למימון החברה החרדית. החברה החרדית מכניסה עון עצום לקופת המדינה. האזרח החרדי הממוצע משלם סכומי עתק למדינה.
3: איך הוא לומד? הוא
2: מקבל. אנחנו אפילו הזמנו מחקר בשבועות האחרונים. איך האזרח החרדי מיום הממוצע, מיום לידתו עד יום מותו, נותן למדינה הרבה יותר מה שהוא מקבל ממנה.
1: את הדברים אמר בתוכנית 5 בערב עם רון קופמן ואריאל דד. במהלך הלילה לוחם צהל נפצע באורח קל מפיצוץ בדרום לבנון, שנסיבותיו בתחקור, כך לפי דובר צהל שמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. ראש הממשלה נתניהו אומר היום, כל עוד אני ראש הממשלה, ישראל תישאר ברצועת הביטחון. את הדברים אמר בוועידת השלטון המקומי. מוקדם יותר נשא דברים ברוח דומה גם שר הביטחון קץ, שאמר כי ישראל לא תיסוג גם בהוראה אמריקנית. ובתוך כך סוכנות הידיעות הממלכתית בלבנון מדווחת על תקיפת כתב"ם ושני הרוגים בתקיפה ישראלית נוספת בדרום המדינה. לא ידוע מה יעדן. צעיר בן 29 מירושלים נהרג בתאונת דרכים בקישינב שבמולדובה לאחר שהתהפך עם רכבו לתוך ואדי. כוחות הצעיר

0: סטוק, טאב, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
1: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים בחצי השני של הלילה. מחר יום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע.

0: מפליגים בזמן עם מייק ברנד. עורך הלל אברמוביץ'.
1: The October War should be the last war.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
1: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
16: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
18: The voice of peace.
19: כל השלום.
20: כל השלום.
19: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
21: And welcome back to the Voice of Peace and show with me, Mike Brand. Paul McCartney openly praised this next song. It's Earth, Wind and Fire from 1978 and Got to Get You Into My Life.

0: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
1: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה

0: הממשלה נתניהו, עומרי אקוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: ניסן. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות, עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
16: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציון נדל״ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
17: זליג שומע?
18: מקשיבים לכם.
19: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
20: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות.
19: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב-19:00 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
4: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: המשך ישר לתוך הפקק.
6: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית
13: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן. ב-289 אלף שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
16: טיים טובים, איתי על הקו.
17: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
18: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
19: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
17: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
20: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
21: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
23: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
24: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
25: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
26: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
27: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
28: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות.
1: אימותים בהפגנות החרדים נגד מעצר עריקים, קטטות נרשמו בין תושבים למפגינים בעיר ערד ובמוקדים נוספים. מארגני המחאה טוענים כי משתתפים בשיירות ברחבי הארץ כ-8,000 כלי רכב. לפי המשטרה, חלק מהמשתתפים ירדו מכלי הרכב ונעו על נתיבי הנסיעה, וכי התנהלות המחאה אינה תואמת את הסיכומים שנקבעו מראש. באחד מהמוקדים בשער הגיא, אישה בהיריון מתקדם נפצעה קשה לאחר שרכבה התנגש ברכב שלפניה. על פי הודעת המשטרה, נסיעה איטית גרמה לתאונת דרכים. לוחמי יחידת דובדבן חיסלו מוקדם יותר היום בכפר ימון את מוחמד זעיד, סוחר אמצעי לחימה שהיה מעורב בפעילות טרור, כך נמסר בהודעה משותפת לצה"ל ולשב"כ. זעיד, שסיפק בעבר נשק ששימש לפציעת שני לוחמי צה"ל באורח קשה, חוסל לאחר שניסה להימלט במהלך המעצר והיווה, כך לפי ההודעה, סיכון לכוחות. כך מעדכן כתבנו הצבאי ניצן שפירה. מות הילדה לילה ג'אג'ה בערערה. כתבנו אור אביד מפרסם כי אביה של הילדה בת ה9 יורשם ברצח.
2: בידי מערכת אכיפת החוק הוכחות ברורות שהאב ירה לא פחות מ-20 כדורים במהלך האימות עם שני בניו במהלך סעודת האפטר. אחד הכדורים פגע פגיעה קטלנית בביתו. כך פרסמנו לראשונה ב-N12 לפני זמן קצר. מחר תגיש פרקליטות מחוז חיפה את כתב האישום החמור כנגד האב. על אף החשותה והטענות לפיהן ביתו נהרגה מירי תועה, חומרי החקירה שנעשו בזירה בערערה מציגים על ירי שהוביל למוות הקטלני של ביתו.
1: שר החוץ גדעון סער שוחח עם הנשיא הנבחר של קולומביה בלארדו דל אספריה. הנשיא הקולומביאני הגיב ברשת X וכתב, קולומביה תשקם ותחזיר את יחסיה עם מדינת ישראל כפי שלא היו בעבר. ישראל יכולה לסמוך על קולומביה כחברה וכבעלת ברית נאמנה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים בחצי השני.

0: דיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
2: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.

0: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הממשלה נתניהו, עומרי אקוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה, אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן. ב-289 אלף שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע תוכנית המלאי.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
16: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.

איריס בר-און. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצ"ש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.

0: לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: ילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
16: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
17: ענק המימון.
16: כוכבית 3065.
17: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: טבריה, סרט מלחמה או בית שען, אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוק עם הטרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: תחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים. שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם. זה מאכזב. אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקס פון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
7: המימון. דיוס חינם, כוכבית 3065.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם. 30-65.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם. 3065.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תרים.

0: כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
7: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הממשלה נתניהו, עומרי אקוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

בתחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר להיכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז עם מימיות על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחוק הפעם

0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

There's a cuter word for it. I know.

זמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לקלוט הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: מאהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.